0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, et oleks väga õnnelik.
2: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
2: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
1: Ei pea, ei pea.
2: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
3: Ja, see on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
3: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
2: Ja, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
2: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.

Ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Kuula, mis räägib silmapiir. Kuula.

0: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
7: Kui sa oled olnud mõnda aega vallaline, siis võibolla oled jõudnud sa ka Tinderisse või mõnda sellisesse kohtingu äppi mõeldes, et vaatan ringe, äkki kohtan kedagi toredat inimest, kellega võiks elus edasi minna.
8: No aga kohetaksegi ju, neid paare on küll ja veel, kes on läbi Tinderi ikkagi väga õnnelikuks saanud ja üksteist leidnud.
9: Ja neid on isegi omadutusringkonnas.
7: Aga need on ikkagi pigem erandid, on üks asi ja teine asi on see, et suurem hulk, mina tean, millest ma räägin, suurem hulk inimesi võivad seal, no see on lõputu töö. Inimesed on väsinud sellest.
8: Sina tead seda lihtsalt sellepärast, et sinu need valalised sõbrannad seal muud kui lahterdavad paremale vasakule.
7: On mõnedki olnud ja muideks nüüd kui me käisime vaatamas seda kellerteatri etendust, et Maari tõmbas Tinderi, siis tõsi, me olime kinkinud need teatripiletid ühele mu valalisele sõbranna.

0: ütlen hoopiski, vabandust, et seda Pille sõprusinkkonda.
1: Kus see teatrisse vajub?
0: Jah, nad on üli toredad, üli vahvad ja sellised keskmised aktiivsemad ägedad inimesed on ju. Ja ma mõtlen, et kui Pille sõbrannadeses, keegi leiab poissõbra on ju. Noh, oletame. Ja siis ühel hetkel ma mõtlen, kui see poissõber tuleks sinna seltskonda.
1: Päris karm, jah.
0: Püha taevas. No, kas siis jääb veel suhe püsima?
2: Aga seda me oleme alati ka öelnud. Kui jääb püsima, siis on nagu,
0: siis on nagu korras.
2: Väärt mees.
0: Mm-hmm. Aga veel ei ole... Veel ei ole jäänud ühtegi.
2: Mõnel on jäänud. Aga...
1: Ei, aga ma mõtlen, kui see teie ülemeelik seltskond teatrisse läheb, suudate ennast ikka nagu vaos hoida või?
2: Etenduse ajal küll, kuigi tõsi on see, et kuna seal Tinderi etenduses on ka päris palju naerukohti, siis sai siis naermist oli ka palju. Aga mis ma tahtsin Tinderi kohta öelda on see, kui me, ka mina sain siis silmanurgas piiluda, seal no, kõigil oli võimalus neid sõbrannale, neid mehi vasakule ja paremale loopina. Et selles mõttes oli olukord nagu nadi, et esiteks on hästi palju välisma mehi, no kui sa ei taha nagu mingit välisma meest, no, soomlasi viskas palju sisse ja ma ei tea, aga tekkis natuke seda kahtlust ka, et seal on äkki juba mingi taimängu, ma ei tea, õsaga need mehed, keda mina sattusin nägema, kõik olid noh nagu ebatavaliselt ilusad. See ei mõjunud mõne enam üldse nagu veenvalt.
0: Kas see on küll hea point, jah, et tänapäeval teed AI-ga ennast kuidagi nagu paremaks ja paed seal pildi ja siis päris elustad kokku, siis oled sarnane küll, aga pole päris see.
2: On ju, nii. Ja ongi sellest algoritmide ajast on juba kõigil kõrini ja nüüd on täiesti uus moodus, kuidas leida endale kallimat. See on juba levinud väga mitmetes Ameerikas on see, see on Londonis trendikamates baarides seda niisuguse üritusi korraldatakse ja seda võib nimetada PowerPoint kohtinguks. Ja see tähendab
1: kuivalt.
2: Ta ei ole tegelikult nii
1: see on kui... nagu, ma lähen kohtingule ja siis on esitlus või?
2: Sa lähed siis baari õhtul, oletame, et meil Telliskivi loome linnakus, ja. Üks baar ütleb, et lauba õhtul on kohtingu õhtu enne, sa oled sinna, sa oled teinud enda kohta PowerPointi, sul on aega 5 minutit
1: sa oled esitled ennast
2: täpselt mikrofon, ekraan, PowerPoint lööb ette ja seal on kindlad asjad, mis selles PowerPointis on, mida sa ekraanil näitab. Mitte, et teed rannapildin, et siin ma kõnnin või hakkad ise midagi jutustama. Ei, konkreetsed punktid, mis selle 5 minuti jooksul sa välja tood.
1: Vägev, see tundub mulle küll lahe ettevõtmine. Mis need punktid on?
2: Just, mis need on? Kõigepealt teed sa analüüsi enda kohta, tood välja oma tugevused, näiteks ütled, mul on stabiilne sissetulek, ma oskan hästi pastat teha, järgmine PowerPointi slaid, nõrkused, ma kipun hiljaks jääma.
1: Keedan pasta üle.
2: Ja siis võimalused, minul on tore suvemaja, siis kirjutad välja ohud, vabandust, minul on kassi allergia, noh kõik niimoodi ja sa saad seda värvikelt teha.
1: No. Aga ma arvan, et inimesed kipuvad ennast nagu paremaks tegema.
2: Ei, aga siin on konkreetne. Plussid sinu omad, no ja, aga, ega miinused
1: need,
2: sinu omad.
1: Miinustega on see, et ega sa neid enda miinuseid ikkagi nagu julgelt välja ei too.
2: Ei, no
1: sa,
2: kui on niisugune PowerPoint, sa ütled, mulle ei olegi miinuseid, ei, siis ma juba no, viskan sul omad.
1: Mitte nii, et sul ei ole miinuseid, vaid su miinused on tihti peale sinu enda poolt pandud miinused ei ole nii suure kaaluga kui päris miinused. Ma arvan, et see nii on lihtsalt.
0: Oleneb võibolla inimeses ka. Mina no, enda puhul... toon miinuseid kuidagi lihtsamini välja kui plusse.
1: No jah, aga need sinu miinused on ka sellised miinused, et noh, need on sellest nagu...
0: Arvad või?
1: Noh, sa ei kõige nagu oma neid päris miinused.
2: Ei, no kui sa oled krooniline hiline, mis siin oli näitanud, oodud, see on väga oluline
0: on
2: asja.
0: On
2: ja. Siis on raha asja.
1: Aga sa ei ütle aja sinna, ma tegelikult aga... olen õel inimene näiteks.
0: Aga mis moodi, minu arvates võiks, kui selle PowerPoint juba teed, siis ja. Rendid mõne konverentsi keskuse. Kutsud need kõik sinna kokku, need vallalised on ju. No tuleb 100 ei, inimest ja siis hakkad neile tegema esitlust. Ei, ja siis lõpus vaatad, järgi on 3 jäänud. Vaatad, okei, nende 3 seas saan valida.
1: Ja see pubi on ikka parem variant.
0: Oh, no jah,
2: no, on parem.
1: Nagu tänavalt inimesed lihtsalt, et ja. Sa ei pea hakkama ise kokku ajama seda vallaliste kampa.
2: Ja natukene see on ju ka see, millise sarmiga sa läheb, millised naljad sa sinna vahel ütled, aga 5 minutit.
1: Aga seal võib muidugi see juhtuda, et need pubis istuvad vallalised on võibolla nagu õhtu lõpuks natuke liiga palju võtnud. Ja siis hakkavad noh, need PowerPointi esitlused ka nagu hägustuma või noh, et vaata sa hakkad nagu neid miinused noh, lähevad nagu rohkem plussideks. Noh, seal juhtub see, et sa nagu lähed tolerantsemaks, sest kui sa oled veidikene nagu
2: ja, vintis. Aga kui see suhe sul jätkub, siis sulle on ära toodud need asjad, mis, et sa ei saa mulle hiljem öelda, et kuule, miks sa Google õigeks saaks juba? Kuule. Ma näitasin sulle juba esimeses esitluses, ma olen hiline ja, eks? Nii. Ja teine asi, mis suita

0: vaata, nüüd hakkad seda ära kasutama. Ma ju näitasin sulle, noh. Sa ei saa enam midagi nagu öelda.
1: Ja teine osa, mis on selles PowerPointis hästi oluline, on ka perspektiiv. Mis perspektiiv sul on? Aha. Kas sa ütled, mina tahan karjääri teha, mina tahan peret luua.
2: Aga see on ikka päris ohtlik asi tegelikult.
1: Ohtlik või?
2: On küll, jah.
1: Minu meelest ei ole.
2: On. Mina arvan, et sa peaksid hakkama siis iga kuu tegema uut PowerPointi, sest tõenäoliselt inimene ka
0: perspektiivid muutuvad.
1: Ei, no see võib ja ka juhtuda.
2: Siis sa pead kogu aega esitlema oma kaasasele jälle uuesti seda PowerPointi. Mingid punktid aeguvad ja mingid punktid juurde.
0: Aga sa saad ju PowerPointi väga lihtsalt muuta. Muudakse ära.
2: Jah,
0: ja tegelikult teed esitlus ära ja siis muudad üldse ära ja siis sa ei mäleta või. Kogu aeg on selline olnud.
2: Ei, no jah, aga kolme kuu pärast on PowerPoint täitsa teistsugune ja siis sa mõtled, et nagu... Miks ma olen koos olen?
1: Tead, mulle tundub, et see võibolla vähendab just kui natuke romantikat enne.
2: Kohe kindlasti, jah.
1: Aga idee tundub, ma siin on öeldud, et ega see slaidi show võib sul olla selline humoorikas, nii. Et noh, näiteks sa lisad sinna mingi endiste elukaaslaste anonüümsed arvused või kliendi rahulolu reitingud. Sa saad sellest teha väikese stand-up viie minutilis etendus.
2: Siis ka TripAdvisor.
1: No.
2: Ja, aga...
0: Siis sul võiksid olla seal soovitajad, on ju. Minu eks ütles minu kohta.
1: Ja.
0: Kolm head ja kolm halba asja.
1: Ja.
0: No siis oled täitsa aus nagu.
2: Aga seal juhtub üks probleem veel. Et siis tahaks selle teise inimese PowerPointi ka näha, kes sinu valib.
1: Aga võibolla seal ongi nii, et on saalis. Saalis on näiteks oletame, et kõrtsus on 40 kohta, on 20 valalist mees, 20 valalist naist. Seda on midagi vist palju, kui iga üks 5 minutit räägib. Aga noh, siis saamegi vastastikku vaadata enne.
2: No jah, aga ma mõtlengi, et kui ma nüüd tulen ja valin sinu selle PowerPointi järgi, aga mis see minu PowerPointi on ka vaja siis näha, sest muidu vastasel juhul ei pruugi klappida.
0: No iljem teed, noh. Sa ei saa kohe oma PowerPointi minna. No ühesõnaga, ei no idee poolest ei ole halb mõte tegelikult.
1: Ei no see ongi nüüd juba, see on uus generatsioon.
0: Aga see on jälle nagu vaata.
1: Keskialised vanamehe näsid, kes ei saa enam sellest.
0: Ei saa muidugi, siis ma ei saaks PowerPointiga hakkamagi, ma olen nii loll. Ma nagu saaks Tinderis, ma paremale vasakule võin lükata. Aga vaata PowerPoint, see vajab ettevalmistust tegemis, see vajab aega.
2: Ma arvan, et seal võiks olla veel üks lisa asja juures, Excel ka. Tulud, kulud.
1: No siin on rahaasjad on siin nagu, et rahaasjad on, et sa ütled, et jah, mul on
2: püsim, aga ma tahaks näha täpselt, no, kuhu kulub ja palju teenid ja millele kulutad. Ja.
1: See on juba teine etapp, seda sa lavalt ei röögi.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Lähme loodusesse.
2: No palun.
1: Sa juba kõlad ka nagu, kuidas siin kirjas oli, sa kõlad ka nagu ökoseksuaal. No, et sa läksid looduse peale praegu nii elevile, et ma mõtlen just, mis sa sinu piirkonnas olla saaks.
3: Looduses
1: sa
3: võiks on praegu külm.
1: Sa võiks olla puisniiduseksuaal või midagi sellist. Sul on ju kodu lähedal.
3: Kui palju üldse, kui teha küsitlus, kui paljud inimesed seda puisniidus on teinud?
2: Ma arvan, et 0,001% inimkonnas.
1: Ei, sa saad täiesti valesti aru, mitte see ei ole see, kus kohas sa oled seda teinud. Nagu see ei ole nii, et ma lähen Aasale, teen seal
3: see ei olegi nii,
1: akti järjest, ma olen nagu kuidagi nagu ei.
3: No mis see jõeseksuaal tähendab?
1: Jõeseksuaal on see, et sa tunned jõe vastu samasugust armastust, nagu sa võiksid tunda teise inimese vastu. Ja on üks Rootsi luuletaja, üks naisterahvas, kes kirjeldab ennast kui jõeseksuaali, sest igapäeva on ujumine kohalikus jões äratas temas uued aistingud ja ta tunneb samasugust tunnet nagu armununa ja ta igatseb seda jõge iga päev.
3: Ma muideks suudan seda mõista.
1: On jah.
3: Ja ma ei ole ise kunagi jõe ääres elanud. Paraku mul on väga vähe kokkupuudet jõgedega selles tähenses. Ja ma ei mõtle praegu, mul ei tule silme ette mitte suur emajõgi, vaid pigem need väiksemad maakond. Mul on sõbranna, kellel on kusagil Vigala kandis kodu ja ta elab jõe ääres. Ja ma arvan, et see võib olla äge, kui sul on oma jõgi, sa vaatad seda, jõe vesi ju voolab. Et see kõik võib tekitada seda tunnet, mida sa praegu kirjeldad.
1: Tema jaoks kõige olulisem jõgi on ikkagi kohalik Asmani jõgi ja teda tõmbavad ka muidugi teised jõed, aga see Asmani, see on, seal on midagi nagu eriti võluvat ja ta tunneb ka vahel nagu armu kadedust, kui keegi teine seal jões on. et kui sina lähed sinna, siis temal ikkagi tekib armukadedus, et sa oled nagu just...
3: Aga tal on tema oma koht ilmselt, eks ju,
1: ja... Jah, ta ütleb, et tema jõel on... ta saab aru, et sellel jõel on temaga tore kohtuda, vesi on väga sõbralik ja
2: aga jõgi
1: ja embav ja...
2: Ta ei saa abielduda.
1: Ja, ei,
3: see on no. Nii ilus. See on, kuule, mulle meeldib see. See on no. Tõesti ilus. Ja vaata, jõgi viib su mured minema, eks... Kui sa lähed siin... läheb ju vooluga, eks
2: ei usu, et see mure niimoodi ära läheb
3: ära.
1: Tema ütleb, et tema oma eluajal sellest jõest lahku minna ei kavatsa.
3: See on tema, väga ilus.
2: Aga siis, kui jõgi ära kuivab?
1: No vat.
3: Jaa,
2: karm lahkuminek.
1: Aga ta
2: ma mõtlen ise, ma proovin ise mõelda, millest sama nii armund ole.
1: Ei, no, mis sul seal kodu lähedal on? Elu puude?
2: Ei, mul ei ole veel elu puid.
1: Puuseksuaal. Muruseksuaal.
2: Armastan raha võibolla.
1: Ei no, see ei ole üldse...
2: No näe, miks see nüüd ei või olla siis?
1: No...
3: Aga sa ei tunne raha vastu samas, kui sa ei tunne, nagu sama naise vastu
2: ei tunne.
3: Aga seal... siin see inimene praegu võrdleb jõe vastu tundeid see... nagu
2: ma ei saa sellest aru.
3: Mina saan.
2: Ma saan aru, et sulle väga meeldib see jõgi ja see on kõik tore. See on kõik väga ilus ja jõgi ongi äge ja ma saan sellest kõigest aru, aga nagu tunda nagu...
1: Sa ei saa sellest aru saada, aga on teisi inimesi, kellel on loodusega intiimne suhe ja neid, nende kohta öeldakse ka ökoseksuaalne. Ja sa oled ökoseksuaal.
3: Ja kui jõgi ära kuivab, siis sa ei armastus otsa võib olla. Jääb mälestus ainult, jääb valu, jääb sinu
1: valu.
3: Sisse. No, valu, jah, sest on, et nagu... on lahkunud jõgi. No, on ära kuivanud, su armastus on lahkunud su juurest.
1: Aga kui Andres, sulle meeldib raha nii palju, et sa oled nagu selline nagu rahaseksuaal.
2: Kellele see meeldi raha?
1: Siis sa oled nagu see...
3: Aga kellele ei meeldi jõgi, kas on mõnda sellist tunnet?
2: Ma usun küll, et kellegi ei meeldi. Keegi kardab jõge ja tal ei meeldi jõgi ja nii edasi.
1: Sa oled nagu see Onu Robert sealt Piilupart Donaldi koomiksist, olta, kes supleb rahas.
2: Sa tahaksid. Ma tahaksin olla, aga ma ei ole.
1: Sa tahaks.
2: Ma jään veel väga kaugele sellest, et supleb
3: raha. Mina vist selle koha pealt pelgan jõge küll, et kui sa viid mind tunnmatu jõe äärde, ütled...
2: Suure vooluga veel.
3: Ja ujuma, ega naljalt ei tule.
2: Aga ilusad on jõed. Ja. Kuskil silla peal vaadata on väga äge.
3: Ja. Sest et ma tahan ole, siis kui ma tuleks suga jõkke ujuma ainult sel juhul, kui sa oled ees, ütled, oo, siin on suurepärane pinnas, võib tulla küll.
1: Mina käin jões ujumas.
3: No sul on ka kindlasti siis oma mingi kindel koht, kus sa tead, et võib minna. Aga jõe vesi on valdavalt väga
2: külm.
1: On. Aga tehtav.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Star FM hommikuprogramm on kenasti koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Eile oli taaskord TV3 eetris õhtul Taskmaster kuninga käsul. Mina seda saadet vaatan. Minu meelest on see tore saade, seal saab nalja ja seal on lahedad osalised ja eile läks tegelikult seal päris lahedaks, ma ei tea, kas ütlemiseks, kui nii võib öelda, aga siit oli välja midagi, mille peale ma olen ka eelnevalt mõelnud. Kui te lubate, ma mängin teile pilti, kahjuks ei saa raadiust näidata, aga ma mängin sulle väikese lõigu, minut aega kestab see, eelsest saatest, siis saate teie ka aru, millest ma räägin, nii et kuula hoolikalt ja siis saad meiega kaasa rääkida.
4: Aga mina jälle tahtsin kiita Tõnis, tubli Tõnis. Kohe näha, kui kaua sa oled abielus olnud?
3: 13 aastat.
4: Palun väga.
5: On.
2: Wow.
4: Nukid selle peale, nuk. Ja ma tahan öelda seda, et sa oled õppinud naistest suurepäraselt aru saama. Seda kui naine räägib rõdust, siis selge see, et ta mõtleb terassi. Väga lihtne. Ei midagi puud. Ja mulle meeldib ka see, kui sa oled poodi ja ütled, kallis, ma toon sulle midagi, tahad sa käed, toon midagi head.
3: Jah! Kõige haigem lause ütleb, et saab mehele öelda, kui sa poes oled. Ja siis, oled sa poes ja küsib, mis see hea on, siis tõtleb, sina oled poes, vaata ise. Sa peaksid mind see jälle aja peale juba teadma. Sõib ka veel sinna lause. Ja siis, kas sa tõesti ei saa aru, mis asi on hea, sa saab veel pahaseks. Ja sa viid koju, siis tõtleb, mitte seda. Mis
5: see on? See on
4: just. Nukid selle peale.
3: Ma tulen su kuuri elama.
4: Tänan väga.
1: Selline siis jutustamine oli eile Taskmasteris ja tegelikult mõtlesin ise ka selle peale. See on päris hea. Ma olen ise seda muide naisele öelnud ja vastupidi ka.
6: Toos see midagi head, midagi head on. See on umbes sama. Ma olen sellega kokku puutunud DJ-puldis olles.
1: Mängi midagi
6: head. Mängi midagi head. Sest, mis see hea on? Sest, ma ei tea, mõtle ise välja. Siis on see, et okei, siis paned enda arvates midagi head, siis see kindlasti selle inimese arvates midagi head ja poes käimisega on sama.
1: See on nagu...
6: Too midagi head, siis on see, et küsida, mis see hea võiks olla, või vähemalt anna mingisugune nagu suund kätte, et kas see on siis šokolaad või see on mingisugune saiake või mis iganes on.
1: Mulle meeldis, kuidas Tõnis ütles, et sina oled ju poes. Vaata siis midagi head on ju. Ja siis sa valid midagi välja viid sinna koju ja üldse ei pruugi meeldida.
6: Seda tasub lahendada nii, et sa võtad mitu head asja enda arvates. Vaata, et see on sulle nagu valiku võimalus. Katad ära mingisuguse osa sellest heast ja siis vähemalt äkki ühega läheb täppi on.
2: Mul muideks ei ole see lause vist üle suu väga lipsanud ja mul ei tule ka meelde, et mees oleks sellise püstituse annud. Ja kui sa praegu ütlesid, vaata sa nimetasid šokolad või see, vaata šokoladi puhul ma võin öelda konkreetselt. Kuule, võta üks šokolad ka, aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
6: No, huvitav.
2: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, mitte ega hea ei pea olema mingi magus šokolad.
6: Ei pea,
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eering, et oleks väga õnnelik, sest talle tõesti, ma ei tea, ta juba lapsest saadik talle. Me tulime reisid koju, ta tegi eile omale esimese asja, me läksime poodi, ta tegi omale eeringa või leiva.
6: See on huvitav, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
2: Jah, täpselt. Ja. Aga noh, üldiselt sa ikkagi võibolla taipad juba. Noh, meil on vist, et kuule, kas lähen nüüd toon poest midagi head, võib tähendada praegusel ajal seda, et kas võtan jäätist ka. Eks, et ikkagi sul on natukene välja kujunenud, et mis see midagi head on. Aa, tahad midagi head või mis sa tahad jäätist või tahad see, et ma tooks sulle mingit lõhet või noh, see, et meil õnneks ei ole see väga suureks skandaaliks teinud.
6: Ei, no üldse see selline umbmääran, et noh.
2: Ja, too midagi.
6: Või, et
1: noh. Ei, no Tõnis ütles väga hästi, see on kõige hullem asi, mida sa saab.
6: No on, või noh, kas või see õhtusöögi teema, et küsida, noh, mida võiks õhtus, noh, teeks midagi head, noh, see on see, et nagu.
1: Aga vahel sa oled, vaata, see on nagu kaks inimest ju. Üks on, võibolla ma olen üldse oma mõtetes, on ju. Ja siis samal ajal abikaasa mõtleb nüüd toidu peale. Siis ta elistab, tšau, kuule, mis me õhtul süüa teeme? No ma ei ole üldse üldse sellel lainel, siis mõtlen, ma ei tea, teeme midagi, on ju. Tahaks ju muidugi väga aidata.
6: Aga teeme midagi on ka hea lause.
1: No just nimelt, see ongi väga halb lause.
6: See kaita üldse
1: aga ma lihtsalt räägin, mis situatsioonis. Ma ei ole üldse valmis selleks küsimuseks. Mida ma siis ütlen? Teeme kotlet.
2: Aga ütled just täpselt, ütlik ikkagi selle kõige levin oma õhtusöögi, mis sa teed, kas on kotlet
1: no, just
2: või
1: nimelt,
2: see vaste.
1: Et see kuidagi, ma saan nagu aru, pole vahet kumba on, kumb elistab ja kumb küsib, kas mees või naine, selle pole üldse mingit vahet. Aga ma saan ka sellest aru, et kui tavaliselt on peres üks inimene teeb rohkem süüa kui teine, ja kui sa nagu pead kogu aeg nagu perele seda midagi valmis, muidugi sul jookseb see juhe ju kokku, sa ühel hetkel nagu, no mõtle, mida sa teed, siis on hea variant, mida Jürgen siin aegajalt ikkagi tuletab meelde, võtke see retsepti raamat, ja. Tehke selle järgi midagi head, aga siin on üks aga, see kui sul on lapsed kodus. See ei ikka. Pruugi üldse mingi uus asi, sa paed sinna laua peale. Aga minu kaheastan vaatame, mis asi see on. Ta isegi hakkab maitsma seda.
6: Retsepti raamatuga on see probleem nagu riidekapiga. Et aegajalt sa vaatad oma riidekapi ja ütled, mul pole mitte midagi selga panna.
1: Ja.
6: Ja selle retsepti raamatuga on sama, et sa võid seda lapata nagu edaspida tagurpidi ja ükski toit ei sobi. Kui pole see üle, kui retsepte täis on.
1: Sul pole selle isulist.
6: No lihtsalt ei leia midagi.
2: See on keeruline, seda ainet ei ole paras.
1: Jah, pop.
6: Ja riidekappiga on sama.
1: On
6: tegelikult võtta see esimene asi, mis sul seal on.
2: Jah.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinot toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 9:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selve pesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: tere hommikust !
1: Tere hommikust !
0: On 19. mai , on teisipäev , Raadio Star FM hommikuprogramm alustab veidi küll teises koosseisus praegu või noh , vähendatud .
1: ja sa kõlad hoopis teistmoodi .
0: kõlan jah .
1: nii imelik on .
0: no seepärast , et ma olen Andrese mikrofoni taga .
1: jaa , ma ei teadnudki , et Andresel on tegelikult suht võib-olla siis selline piiksu hääl , sa kuidagi mõjud niimoodi .
0: Andrese hääl ongi piiksuvaks keeratud , et ta ei mõjuks sama hästi kui mina .
1: on jah .
0: ma käin siin iga päev , keeran selle Andrese hääle kehvemaks , et olla tast veidikenegi parem .
1: appi , see on nüüd näide sellest , mida teeb mikrofon meie häältega , eks ole .
0: Ja. Kuidas siis öö möödus , kas vihmasabin hoidis üleval ka või ?
1: ei pannud tähele , kuigi minu meelest ma ei maganud üleliia hästi , aga ma saan aru hommikul , kui õue läksin ja lompe nägin , et tõenäoliselt oli .
0: Oli . Päris korralikult ladistas öösel .
1: minul oli veel selline ilu , et kuna mu auto on vahtrapu all , ma ei tea , kas sa oled vaadanud , mida praegu vahtrapuud teevad ?
0: ma tean , mida teevad kastanid .
1: ahah , no ilmselt nad teevad ühte ja sama äkki .
0: no need kastani , need õie , ma ei tea , noh , need on need , mis , kui õied hakkavad lahti minema , siis tulevad sellised kleepuvad tükid sealt .
1: jaa , aga vahtrapuu küljest tuleb helerohelisi imeilusaid õrnu . hommikul , kui ma vaatasin autot , ma mõtlesin , et kui kellelgi on pulmad , siis ma võin laenata oma auto kohta . et noh , mis me seal ikka neid roosikroonlehti loobime niimoodi . see on väga ilus , see on üsna pitsiline oli see auto , kui ma sõitma hakkasin sellega .
0: on küll jah , praegu tuleb igasugu sodi puude pealt alla .
1: jaa .
0: Igal juhul Andres on siiapoole teel , ma vähemalt loodan nii .
1: ma räägin sulle ennem ära ühe uudise , mille peale sa ütled , et oo , see mulle küll meeldib .
0: no .
1: kas sa tead ?
0: kui see on toiduga seoses ,
1: siis meil, no. ei , see on seotud sellega , mida me püüame ikkagi sinu kraasse kõige enam panna , milles sina meist kolmest justkui kõige tublim oled , mida sa kõige rohkem meist kolmest teed ja see on .
0: söömine .
1: ei ole söömine , Jürgen , ma pole küll iial aru saanud , et sa sööksid rohkem kui mina või Andres . ei , sest et kui me räägime erinevatest kultuurilistest tegevustest , siis number üks meie seast , Jürgen , on milles ?
0: kino .
1: just .
0: ja olen selles väga kehv olnud viimasel ajal . hästi kurb on jah , ma ei ole üldse jõudnud kinno ja ma tunnen , et mul on täielik kinonälg .
1: ja varsti sa hakkad seda nälga , ma ütlen sulle , ma tean sind väga palju usinamalt nii-öelda rakendama . nii et see nälg kaob sul ära põhjusel , et tuleb tagasi kino Kosmos .
0: ma lugesin jah , et Cinnamon avab uuesti kino Kosmose .
1: ja mitte , et see nüüd nagu ainult mingi õnnelik uudis oleks , eks ,
0: sest
1: et
0: ma saan ,
1: ei no selles mõttes , et nad visatakse ikkagi tee ühest välja .
0: nojah , aga siis
1: ja võlgade
0: oli...
1: tõttu .
0: jah .
1: noh , selle koha
0: pealt . saavad uues kohas võlgu olla . aga lihtsalt vähemalt meil on üks IMAX-i ekraan , et noh , noh selles mõttes , et kui nad sealt nüüd tee ühest ära tulevad , et siis ei oleks saanud ühtegi IMAX-i filmi vaadata ja selles mõttes kahju , sest et Christopher Nolanil tuleb ikkagi suvel uus film ja see on ikkagi mõeldud IMAX-i ekraanil vaatamiseks .
1: jah , ja samas mina jälle mõtlesin , et see on ikka huvitav teadmata ja jagamata liiga palju ärist , aga et sa jääd tee ühes stabiilselt kogu aeg muudkui võlgu ja võlg muudkui kasvab ja kasvab , onju . aga ümberkolimine peaks olema ju päris suur kulu .
0: noh , ma ei tea jah , kuidas see
1: noh , et kui sul on pandud sinna juba suur ekraan , nüüd sa hakkad teist maja korda tegema , noh , sinna neid asju , seadmeid viima , tegema . no et see raha tuleb ju siis kusagilt ikkagi leida , kas siis see mingi võla kasvatamine nagu muutub sulle juba harjumuseks või ?
0: Pole aimugi .
1: no siin T1-s me praegu veel .
0: vaatame , kaua nad seal suudavad võlgu olla .
1: nojah , see Kosmos on ju vahepeal ka üritanud siin , eks ole , seda ja teist teha , aga pole hästi läinud .
0: jah , igal juhul kell saab õige pea 6:40 ja loodame siis , et Andres on siiapoole teel .
1: tal olid lapsega mingid seiklused , ma sain sõnumist aru , eks me siis kuuleme .
0: saame kohe teada , jah .

0: aia- ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal!
1: Tere hommikust, 6:35 on saanud nüüd kell ja Star FM-i hommikuprogramm täies hoos käib ju. Tore oli teid kuulata, sõbrad, autost niimoodi, et sõidad ise siia raadiosse ja siis sinust räägitakse taga ja sa ei saa mitte midagi vastu öelda.
2: Aga sa olid siis nagu raadiokuulaja, kuidas oli selles rollis olla?
1: No väga hea, väga hea. Oli tunda, et puldis ei ole ikkagi selline professionaal nagu mina. See oleks sama aja, kui ma hakkaks uudisid lugema. Aga tegelikult oli kõik hästi ja oli täitsa tore. Ma ütlen, et väga hea hommikuprogramm. Lihtsalt üks hääl oli nagu puudu. Et muidu nagu oli väga hea.
2: Oligi isegi võibolla veidi parem.
1: Sest võib ka nii olla.
2: Vahelduse mõttes vaata.
1: Ja.
2: No, et teist moodi.
3: No, küll me suvel teeme siin äkki mõned korrad siis niimoodi natuke teist moodi ka.
2: Mis moodi?
3: No vaheldus on moodi.
2: Räägid, mis sul plaanis on suvel, ma ei täpselt ei tea, praegu ei saa aru.
1: Tal on mingi haub mingi plaanis suveks.
2: Ma olen ka tunne, et jälle on terve suvi kuskil vabaks võetud ja millest meie ei tea midagi.
3: Ei,
2: on nii, ja.
3: Enne jaanipäeva ma ei kavatse siit pikalt kuhugi.
2: Ega suvi hakkabki pärast jaanipäeva.
3: Ja. Kuule, aga Andres räägi, ma saan aru, et sul oli teistmoodi omik või räägid pärast natuke, nadad koguda ennast ja
1: et... Jah, ma võin rääkida küll, seiklus oli hommikul oma jagu ei maganud sisse, oleks kenasti jõudnud, kõik oli plaanipärane nii nagu tavaliselt hommikut järkan õigel ajal, riided olid juba seljas ja kõik oli juba, olin valmis uksest välja astuma, aga ei, tulid väikesed sekeldused vahele ja noh, midagi pole teha, ega vahel on, tuleb elu vahele ja noh, ma arvan, see 10 minutit vast ei saa riielda siin ülemuste käest.
3: Ma arvan ka, et ei saa sellepärast, et see kõik kõlab väga inimlikult, eriti veel, kui sul on väike laps kodus. Kas ma räägin siis teistsugustest sekeldustest praegu ära sulle, sest mul on ühed sekeldused lahti ja mina mõtlesin, et uskumatu, mis kõik juhtub. Mõtleks te lugesite eile Delfis seda lugu, kus Tallinnas on siis mingi selline koht, noh, Nõmme linna osas, kus autoremondi töökoda jääb ühe sellise peopidamise koha kõrvale.
1: Ei tea. Aha, ei lugenud.
3: Et saab sealt nagu ruume rentida ja 3 ööd käidi siis järjest seal autoremondi töökoja territooriumil, kus on palju vanu autosid, mis on viidud, inimene viib, ütleb, et ma vajan selle võtme sinna Google rattakoopa vahele, minu mõttes on see mingi hästi levinud koht.
1: Aga see on see, kus seal joosti katuste peal ja sõidete autodega ringi.
3: Ja noored siis lihtsalt, vau, pidu.
1: Ei, no mõtle sulle peol. Lähed hoovi, vaatad, mingi auto, võtmed.
3: Ja.
1: No kuidas sa siis
3: ei, no, sa ei vaata, et võtmed, vaid ikkagi sa pead nagu natuke vaatama, et kus need võtmed võiks olla. Seal kuigi võibolla seal oli mõnel autol ka lausa võtmed ees, no kes mu vana logu ikka tahab, eks ole.
1: Võtmed ees.
3: Ei, no see ikkagi
1: tehnik. Ei, no aru saada.
3: Ma nagu eeldaks ka, et enam nagu ei kiputa mul siin võibolla autot niimoodi nagu tahtma või ärandama.
2: See on just paras noortel ringi.
3: No siin ongi toimud.
2: Romurallit teha siin auto.
3: Täpselt joodi ja lihtsalt hakati seal ringi hängima nende autodega. Noored hüppasid autode peal, osadel on seal veel katused natukene lömmisen. Ja esimene päev ja siis ma saan aru, politsei käis ka, siis ütlesid juba need remandimeed, et kuule, need tüübid tulevad tagasi. Politsei võtnud tõsiselt, tulikki teisel päeval tagasi ja 3. päeval juba siis see autoremanditööga ja mees ise valvas ja saigi seal 2 kutil natist kinni. Aga võt, millised pidutsemid, et mitte sa ei äranda, et lähen, ma ei tea, varastada
2: autora.
3: Vaid rock and roll ja pidu enne.
1: Ei võta, aga pane tagasi.
3: Enamus autod, ma saan aru, jäätigi sinna. Siin on nüüd natuke vaidus sellel, kas see juba... koht ka vastutab selle eest.
1: Ei, no kuidas tema vastutab. Ega selles mõttes see on sama hea, et kui sa lähed ööklubisse Veenus ja lähed sinna kõrval baari laamendama, et kuidas see ööklubi peaks selle eest vastutama.
3: Männiku loomemaja nii ka ütleb, eks.
2: Kunagi oli Hiiumal selline ööklubi nagu Monopol.
3: Mäletan.
2: Muidugi.
3: Pidutsesin.
2: Seal ees oli auto. Minust oli see sabakas äkki või maante muhku midagi sellist, mida sai siis raha eest peksta puruks.
1: Toho!
2: Ma sai su kuvalda rentida ja siis taguda seda.
3: Palju kasutati võitav seda kuvalda renti?
2: Minust see peksti puruks.
1: Aga selles mõttes selle tore vaata, kui sul läheb seal klubis ütlemiseks, siis turramis ütleb, kuule mine välja peksa seda maante muhku.
2: Ja mina olin liiga noor, mind sinna peole väga ei lastud.
3: mind lastiga, ma ei mäleta seda.
2: Suusest sa ei mäleta siis.
3: Mina arvan, ei, ma ei mäleta seda autopeksmis, ma ei mäleta, juba ma siis tantsisin endal kõik selle energia välja.
2: See oli üks kõige populaarsema tööklubisid vahepeal Eestis.
3: Oi, jaa, ei see oli.
2: Mille oli? Maire Aunaste mitte ei olnud paarist öelsel.
3: Ei ole mul, mina olen Maire Aunastega sattunud kokku ainult ööklubis Atlantis.
2: No võt, seda sa ei teanudki, et ta hiiumal elas vahepeal.
3: Jah, näed, tuleb välja, me oleme Maire Aunastega kõvad püolõvid.
2: Selles ma ei kahte ka üldse.
1: Jah, ma tahtsin seda öelda, et Pille oli selle ajal nii kuulus, et olnud vahet, kui vanad on. Ikka lasti sisse igal pool.
2: Arvata võib,
1: jah. Ja. Uksed olid kohe lahti. Ma arvan, eraldi praam pandi käima kohe.
2: Ja. Superstaar.
1: Kõrgsaar sõits.
2: Ja vaat, mis nüüd?
1: Jah, nüüd on raadis. Aga pidutseb ikka samamoodi. Mõngid vahet ei ole.
3: Aga mitte ööklubides, kuigi ma ei...
1: Seda küll, aga noh, ööklubi ongi juba hakkab nagu...
2: Selles ma olen küll mõelnud selle peale, et...
1: Nagu ära kaduma.
2: Et me pidutseme ikka palju vähem kui Pille.
1: Jah.
2: Mis on juhtunud?
3: Aga teate, mis mina mõtlesin? Meil on varsti raadiokollektiivi ka väljasõit.
1: On ka või? Kuhu?
3: No, traditsioonil väljasõid.
1: Ma ei tea sest mitte midagi.
3: Ma sellest raadios ühesaga. Me läheme Pärnusse grillfestile.
1: Grillfestile.
3: Ja siis alati on meie töökas kollektiiv. Meil on töökollektiivis palju kenasid noori, naisi ja inimesi. Nemad lähevad alati ööklubisse. Ja iga aasta on olnud see, et noh, Pille tule ka aina. Olge mausad. Eks ei ole viimastel aastatel. Viimasel kahel aastal jääm läinud. Nüüd ma mõtlesin, et äkki peaks ühe korra ära käima.
1: Muidugi.
3: Nagu ööklubis. Noh,
1: kas nad
3: võtavad tädi Ville ka kaasa. Et ega võib juhtuda, et ega ikka nagu naljalt enam sinna Sunsetti ei satugi.
1: No nii võib juhtuda.
3: Ja, ega sõpradega ei ole enam sellist asja, et kuule läheks õige ööklubisse Sunset Club.
2: Ei ole, jah.
1: Ja. Kui Pärnu läheks, siis ei tea, mul on see Sunset täitsa meeldib, aga üldiselt enam ei käi.
3: Ma võibolla tulen sinuga.
1: Vahel arva juhtub, täitsa tore on tegelikult, kui niimoodi arva juhtud. Vanasti sai kolmapäevast laupäevani seal klubides aega veedatud.
3: Ja kui sa töötasid seal.
1: Polnud nagu mingit asja.
3: Nii teine maa.
2: Pol täda.
1: Jah, täna oled ühe juhtu ööklubis siis 4 päeva.
2: Kella ühest laigutud juba.
3: Nii hea, et sa lased nüüd artisti, keda ilmselt ööklubidest sageli ei kostu.
1: Aga noh, see ongi
2: tead. Lõppulaulud.
1: Jah, lõppulaul sinu hääl, Liisi Koikson.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinod toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 8:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teate, et nende kontodelt toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 eurot. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht on muudatuse vastu. Linnatranspordi juht Kaido Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. USA president Donald Trump lükkas tänaseks kavandatud uue rünnaku Iraanile edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähis-Ida riigid. Trump otsustas rünnaku edasi lükata, kuna praegu toimuvatel läbirääkimistel võidakse sõlmida nii Ameerika Ühendriikidele, kui ka kõigile Lähis-Ida ja kaugemal asuvatele riikidele sobiv kokkuleppe, kirjutas Trump pikas postituses oma sotsiaalmeedia platvormil. Trump märkis, et kokkuleppe sisaldaks ka Iraanile tuumarelvade keelamist. Ukraina luure hangitud dokumentidest nähtub, et agressioonisõda pidava Venemaa probleemid üha kuhjuvad ning ilmnevad eriti selgelt naftatööstuses ja rahanduses, teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski eile. Zelenski sõnul on ka Venemaa tänavuse federaaleelarve puudujääk Ukraina jaoks julgustav, ulatudes mai kuuks peaaegu 80 miljardi dollarini. Lisaks on märkimisväärne hulk Venemaa regioonide eelarveid lähedal pankrotile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna teisipäeval tuleb muutlik, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on ka äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on täna ka rahe. Õhtul aga saju võimalus väheneb ja sooja lubatakse täna 19-25 kraadi, Ida-Eestis koguni kuni 28 kraadi. Samas kui oled saartel, tuleb sooja ainult 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi. Liiklusest ka. Waze andmetel patrullidele saame soovida jõudu tööle Tallinnas Laagna teel, Smuuli teel ja Järve Vana teel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust , 7:06 on saanud , kell teisipäev on täna 19. mai , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind Star FM-i hommikuprogrammist .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: sekeldustega hommik oli täna Andresel , ta pani kõigepealt kodus riidesse , mõtles , et astub uksest välja , aga ei , kui sul on pisikene plikatirts kodus , siis asjad ei lähe alati ladusalt .
2: kust sa tead juba nii palju ?
1: vihjetest .
2: aa , vot kui tähelepanelik inimene .
0: jah , ega midagi ta valesti ei öelnud ka . Tõepoolest oli täna selline situatsioon , 3 ajal öösel kuulsin , laps süüdi sissi ja siis proovisime ta uuesti tuttu panna , aga ta väga ei tahtnud jääda . siis mingil hetkel saime ta korraks tuttu , naine sai siis tema toas temaga tudule , lasi mul veel magada , et ma pean nagunii kohe ärkama ja ühel hetkel siis ma juba hommikul ärkasin üles , panin juba riided selga ja siis kuulen , laps seal midagi pladiseb , tuleb oma toast , siis ma läksin ruttu voodisse tagasi , nagu teeks , nagu ma magan . ja siis ta ronis mulle sinna kaissu ja jäi uuesti nagu hakkas magama jääma ja siis ma mõtlesin , et ma lasen tal nagu uinuda , et siis ma saan nagu hopsti ära tulla . aga ei , ta hoidis nii tugevasti nagu kaela ümbert kinni , nagu ma hakkasin ära tulema , siis ta jälle sikutas ja siis lõpuks ikkagi nutu ja kõigega koos , sellepärast et ma lihtsalt pidin tööle tulema . aga midagi teha polnud , siis ma natuke .

0: hirmu sisse periood, kui näiteks ta tahab juua, siis emme ta pandes, siis ütleb ei issi peab andma ja nii edasi, et selline praegu on selline tohutu issi periood millegi pärast ja siis kuidagi nagu ei taha nagu sellist nagu täitsa südamest nutad last nagu lihtsalt visata kuhugi kellegi teises üle lihtsalt ära tulla, et see võttis natukene pidurdas minu hoogu täna hommikul maha.
1: Ja kui sa siis tuled, siis jääb nagu selline paha tunne või kuidagi kripeldama. Ma mäletan kunagi, kui see last viidud teinekord vanaema juurde, et ma nüüd lähen välja ja siis see ka laps oskab paraja triangli sellel hetkel teha. Vanaema ütleb, viie minuti pärast on kõik korras, kui sa oled uksest välja astunud, aga see hetk on nagu selline valus.
0: Ja, aga ei, me tulime nüüd täitsa sõbralikult, saime minna. Me ütlesin, nii see läheb tööle ja tegime kalli ja ta jäi sinna toimetama hommikud sööma ja nüüd varsti läheb vist lasteaeda korraks vähemalt pooleks päevaks, aga eks see oli selline raske vaatama, kuidas see kõik välja tuleb.
1: Eile nägin, kui Andrese kaasa jagas siis Instagrami stories väikeseid hetki ja üks nendest oli selline, kus laps on sul siis praegu kaks
0: kuud ja eile sai siis kaks aastat, kaks kuud.
1: Ja kahe aastane, kahe kuune ja siis nägin, et on juba ostetud kriidid ja tehtud asfaltile keks. Ja minu lapsepõlve mäng.
2: Äkki need olid Andresele tehtud?
1: Ei olnud, sest laps ka seal keks, siis mulleks kui süda soojaks kuidagi, sest keks on nagu hästi minu lapsepõlve mäng. Mõtlesin küll, et nii pisike tüdrukud ilmselt seda veel ei oska, aga küll ta seal kepsutas kuigi. Ma ei tea, kas sellepärast, et teil on see tirts veel nii pisike, aga keks oli tehtud lühem kui tavaliselt. Oli 7 ruudune tehtud.
2: Mis see tavaliselt on siis?
1: 10.
0: A, on ka või?
2: See on mingi standard.
0: Aga seda ma ei teanud.
2: Ma ka ei teanud, et keks on mingi 10, et see on mingi standard.
0: Aga kas seda öeldakse ka keks? Mina mõtlesin, keks on kohaks see, mis on mingi nööri, vaata kummi tõmbasid ümber.
1: Ei, see on kummikeks.
0: Aga see on kummikeks, jah. Ei, see oli lahe mäng, ma ei ka kunagi nagu kaks ühe jalaga, siis tuli kahe jalaga, ühe jalaga, kahe jalaga.
1: No teil oligi just joonistatud see keks, kus on üks ruud, kaks ruud, üks ruud, kaks ruud. Muidu ju tehakse ka täiesti kandilist keksu, eks?
0: Aa, seda ma ka ei tea. Aga kuidas see mäng kes kuidagi kivi, ei, lihtsalt rüppasid seal
1: vähem? Selle, see, mis teie joonistite, seal visati ka sageli seda litrikest, eks?
0: Jah, aga mis selle litri point oli?
1: Et sa pidid õigesse numbrisse selle saama, siis sealt minu mõ kepsutama hakkama.
0: Ja sellel oli ikka mingi point ka sellel mängul.
1: No nagu kummikeks oli ja nagu ka sellel mulle meeldis endale kõige rohkem see, kus tehti ruut maha. Ja seal siis oli äkki mingi number 6, kus sa tohtsid ennast kuidagi keerutada.
2: Ma seda vist ei olegi mängid, ma ei tea. Aga jah, tuleb välja, et klassikalisel keksumängul on 10 ruutu.
0: Aha.
1: Kontrollisid mind. Kontrollisid, jah. Kogu aeg kontrollid mind.
0: Ta on kontroll freak.
2: Siin ei saa usaldada, sul on väga palju vale infot tavaliselt. Ma olen selle pärast käin ja vaatan igaks süve. Aga tegelikult mina ei teanud seda, et on 10. Ma oleks teinud täitsa suvaliselt mingisuguse hunniku ruute sinna.
0: Ja meie kunagi joonistasime maha kriidiga need vibrakastid. Vibramäng oli, mida me poistega mängisime. See 4 ruutu tegid maha ja igal ühel oli oma ruutus ja pidi palliga läbi tema palli. Nagu läbi tema ruudu selle välja löömes said nii palju punkte. Ja kui sa said mingi punkti summa täis, siis sa olid kaotaja. Ja see käis kuidagi niimoodi põlvega kõksides, said teatud punkte peaga lõid, said rohkem ja nii edasi. Et see kuidagi päris tores.
1: Mul tuli meelda nuga, seda mängisid kindlasti poisid ka.
0: Nuga ma ei ole jälle kunagi mänginud.
1: Mulla pinnase peal viskus, pidid loopima. No, sa ei tea.
0: Me olime normaalsed lapsed, me ei mänginud nugadega, me ei loopinud üksest nugadega.
1: No, me kohtis mängisime valdavalt muidu.
0: No, arvata võib, jah.
2: Tundub loogiline.
0: Tundub loogiline.
1: Igal nuga, tast, no türkud.
0: Pikkene.
2: Purjus nuga.
1: Ei, no nuga oli ikka laste mäng.
0: Me mängisime palli mänge, me ei mänginud mingid nuga, mängisime hukat ja.
1: No meie mängisime ikka. Mäda muna ja.
0: Ja. Aga ikkagi, vaata, mis lapsepõlve mängu. Huvitav, kas need on täitsa ära kadunud või täna ikkagi lapsed saavad õues kokku ja mängivad ka neid?
1: Seda ukakat vist ikka mängitakse rahaste palli ka, ma arvan.
2: Ukakas on lahe mäng. Ma vaatasin, ma leidsin mingi vana joonise keksumängust. Seal on tähtedega üldsegi. Ja ei ole päris ainult ruudud, vaid on ka tõmmatud sellised nagu kolmnurgad siia. Ja siis kõige lõpus on põrgu ja taevas.
1: Jah, see tuleb ka tuttav ette.
2: Mina seda ei teanud, et on tähtedega ABCDgi.
0: Me peaks lihtsalt nüüd täiskasvanuna ühe korra mängima neid mänge. Noh, ma tahaks ka seda nuga proovida mängida.
1: See sulle meeldiks.
0: Ei, no ma usun ka, sellepärast keegi kirjutab ka, et nuga oli lahe mäng, aga mul üldse ei löö ette, mis moodi see mäng käis.
1: Sa tegid siledale mullapinnale ringi. Ja siis hakkasid üksteise võidu nuga loopima nii, et kuidas see nuga jäi, siis said nagu endale sellest ringist tüki lõigata. Ja kes sai kõige suurema tüki, see oli võitja.
2: Oli küll nii, aga me noaga ei teinud seda, see oli mingi muu asjaga me mängisime seda.
1: Millega sa saaks seda mängida?
2: Mina ei mäleta, aga kuidagi moodi me jagasime seda maad.
0: Kafliga.

0: ilmselt teil ei...
1: Meil ei olnud nii kriminogeenne piirkond.
0: Usaldatud nuga kaasa õue mängima minnes.
1: Meil jah.
0: Vastupidi see näitab, kui turvaline meil oli, et me ei võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Ei, teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis on ainuke mänguasju nuga.
0: Teil ei olnud muid mänguasju.
2: Aga vaata nende mängimisteks Vuka, Uka, Mina, Vrii ja need, sul ei olegi vaja mänguasju.
1: Seda me ju teame alati, et ega Pille tuleb ja temal on see tänavatarkus.
2: On.
1: Ja nagu ingliskeeles öeldakse, street smart on tema sihuke keto tüdruk.
2: Street guy.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõllest, aga
0: stiilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis,
1: et on
0: nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukkirauad.
2: Nukkul nuga käes ja...
0: silmad välja torgatud. Kuulge, meil algab sünnipäeva mäng ja 500 eurot.
2: Muidugi, kuulge. Ja kohe hakkame sünnipäeva mängu mängima. Ole valmis meile helistama, me ütleme sulle kuu. Kui sa oled selles kuus sündinud, siis vali meie telefon number 3 helistaja saab mängu. Ja 500 eurot on sul välja anda täna. Ja kommivomm on ka pannud suurepärase kingituse välja, kui sa juhul 500 eurot ei võida.
3: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajalik saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Ole reksis, rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kihd haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult ole reksis.
12: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
13: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.ee.
14: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpotti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Raadio Star FM jagab suurima hea meelega ära 500 eurot ja me tõesti siiralt loodame, et see 500 eurot läheb tänases sünnipäeva mängus välja. Ja kui ei lähe, siis tegelikult selle üle on... Ma ei ütle, et hea meel, aga ei ole ka väga kurb sellepärast, et see kommipomm on pannud ju terve kasti täie erinevaid komme küpsiseid. Ma ei tea, mis kõik sealt sees on. Me ei ole jõudnud siin põhimõtteliselt kolme nädalaga seda tühjaks süüa siin kolme peale.
2: No, kapi peal on nüüd juba üksikud pakid, sest tõesti valik on väga kirju.
3: Kommipomm tähistab 30. sünnipäeva.
1: Huvitav, ma nägin eile oma kodu juures kommipommi autot. Kommipomm oli peale kirjutatud ja ma kohe mõtlesin, äkki keegi elab siin, meil on ju raadis praegu mäng.
3: Ja erinevad loosid ka siis Facebookis toimumas ja tõepoolest meie käest on sul võimalik terve kast nende käest kommi saada, aga no, juhul kui sa ei saa 500 eurot, see on.
2: Ja kõigepealt tähtis teada on, et täna helistavad meile augusti kuu sünnipäevalapsed.
1: Ja number. Kui sa oled augustis sündinud, helista meile 63 66 200. Ütle meile oma sünnikuupäev.
2: Ja me
1: ütleme, esimene või teine, jah, kolmas helistaja ära ütle, aga kõigepealt esimene helistaja. Tere hommikust. Tere.
4: Hallo, 12.
1: 12 august. 12 august, mis sa?
2: Vähe.
1: Aitäh.
2: Vähe.
1: Aitäh. Anname normaalsed vihjed. Tere hommikust.
5: Tere. 16 august.
1: 16 august. Aitäh. Aga nüüd kolmas helistaja. Tere hommikust. Oled pääsenud mängu.
2: Tere hommikust. Ära ütle oma kuupäeva.
1: Ära ütle.
4: Tere.
1: Tere. Kuidas nimi?
4: Kaspar.
1: Kuidas?
4: Kaspar.
1: Kaspar.
2: Jaa. Kaspar, vaata sinuga on nüüd nii, sa saad seda või teist, aga seda mina sulle ütlen, et tänane kuupäev on juba kõlanud ja see on 16. august.
4: Ai, ai. No läks natuke paljuks.
2: Läks paljuks. Sa oled seal vahepeal kusagil siis või?
4: No tipa vähem, jah. 11.
1: Mine! Sellepärast eelmine helistaja oli 16. august. Kui lähedal me olime? Aga Kaspar... Sul on ju ometigi maguse isu vahepeal.
4: Väga.
1: No ohi, no, väga.
3: Kui väga, siis on väga hästi.
1: No kui on väga, siis järelikult lapsed kommi ei saa. Kaspar saab ise kõik ära.
3: Terve kasti täis kommipommilt sulle siis majustusi.
2: Jah, palju õnne sulle.
4: Aitäh.
2: Meie aga läheme nüüd uudistesse ja seejärel pere nõukogu, kus vana teema, ma ütleks varsti juba vanaaegseks saava teema.
1: Et kas Kaspar, siis ütleme vabandust, et liinilt ära ei läks. Jää liinile ka, mul on vaja sinu annud võtta. Ja.
2: Kas pühapäev peaks olema niitmisvaba päeva meie küsimus?
1: Pühapäev peaks olema üldse kõikide vaba päev, mina arvan kohe.
2: Ainult aga... kirikusse võib minna.
1: Jah.
3: Kui sa tahad.
1: Jah. Aga sellest kohe räägime, sulle kell on saanud 7:25, me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja ole ikka koos meiega, Raadio on Star FM.
6: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlik kõike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning auto vabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
11: Suured ostud, suured säästud. Rimis on tudis piip. See abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust Alma, 200 grammi, kuni miinus 27%. Rimi, tark valik.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Eesti kunstnike liit sai möödunud nädalal SEB pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 eurot. Täna annavad Eesti kunstnike liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervisearengu instituudi analüütik Kaia Sim rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu, pakkus Sim. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussi rajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussi rajal ja seda võiks proovida ka Eestis. Ukraina luure hangitud dokumentidest nähtub, et agressioonisõda pidava Venemaa probleemid üha kuhjuvad ning ilmnevad eriti selgelt naftatööstuses ja rahanduses, teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski eile. Zelenski sõnul on ka Venemaa näht tänavuse föderaaleelarve puudujääk Ukraina jaoks julgustav, ulatudes mai kuuks peaaegu 80 miljardi dollarini. Lisaks on märkimisväärne hulk Venemaa regioonide eelarveid lähedal pankrotile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt tuleb äikest ja sadu võib olla intensiivne ja isegi rahet võib mõnel pool tulla. Õhtul aga saju võimalus peaks vähenema ja õhutemperatuur täna on 19-25 ja Ida-Eestis võib sooja tulla täna lausa kuni 28 graadi. Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel jälgib patrullolukorda ning Gonsiori tänaval on juhtunud liiklusõnnetus, ole siis Gonsiori tänaval autojuht tähelepanelik.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled Star FM lainel, meil on selle üle hea meel, me oleme jõudnud Perenõukogusse hommikuprogrammiga.
2: Kas pühapäev peaks olema niitmisvaba päev on meie küsimus?
1: No ja siin küsimusel on üks lihtne vastus, siin ei ole vaja mitte midagi nagu üldse arutada, muidugi üldse. Mitte. Kuule, inimestel on niigi vähe aega, inimesed töötavad rohkem kui pool elu kogu aeg tööl, siis sul on kaks vaba päeva, laupäev ja pühapäev. Ja ühe päeva võtad veel inimestel sealt ära, et jõuaks, ma ei tea, maale minna või oma kodu muru niita. Miks sa pead? Ma saan aru, et sa ei pea hommikul kell 7 seal töristama. Aga miks sa ei võiks pühapäeva päeval niita muru?
2: Nii, kohe vastan sulle.
1: Vasta palun.
2: Helen on väga põhjalikult sellele vastanud nii. Ja ta ütleb, ta on sellele ka palju mõelnud, et tegelikult võiks pühapäev olla vaikne päev, et talle näiteks pigem ei meeldi see, kui on laupäeva pärast lõunal mingi niitmine naabri poolt, sest et tema võib-olla kutsub kedagi külla, tahaks grillida, mõnusalt olla sõpradega nii, et viski ei häiri, on ju, istud näiteks sünnipäeva lauas ja naaber hakkab siis täristama.
1: Mis selles siis on?
2: Mis selles oota?
1: Sa tuleb minu terassile, me istume, tähistame midagi, naaber niidab muru õudselt äri, mis see brrrr, mingi pool tundi mind ei äri absoluutselt see. Mitte kuidagi mind
2: kui
1: ei äiri.
2: Kui ma tulen nüüd sulle ja, külla ja sul aia taga hakkab keegi korralikusele niidugiga põristama.
1: Täiesti suva. Aga ta seda päev läbi hommikust õhtuni.
2: Ei, ta teeb seda õhtul, sina kutsusid mind kella 6 külla ja tema mõtles kell 7, aga et ta hakkab niitme, siis trimmerdab veel ääred ka ära, no paar tundi läheb sellega.
1: Ma ei tea.
3: Mina arvan nii.
1: Palun.
3: Et võiks olla selline päev, kus inimesed ei tee mitte midagi. Et kui sul on nagu, mõelest pühapäev võiks olla selline päev. Nagu
1: no võiks,
3: proovi oma asjad sättida nii, et sa ei tee püha. Ma ei arva, et peaks ära keelama niitmised, kui sa nii hirmsest tahad, siis niida. Aga ma arvan, et nagu inimestel endal on vaja sellist päeva, kus nad ei tee mitte midagi, sest et nagu muidu sa topidki oma kõik need päevad mingisuguseid toimetamise täis.
1: Kuulge.
3: Ära tee mitte
1: muru
3: midagi.
1: Muru niitmine on omamoodi teraapia.
3: Aga mida sina sellest muru niitmisest üldse tead? Sul käib see robot edasi tagasi mööda hoovi ja kogu lugu ju.
1: Väga hea, et ütlesid, eile võtsin sõbra käest selle bensiinimootoriga lükatava niiduki, sest aia taga olev ala tuleb ju ka niita ja sinna minu muruniiduk ei saa, see robot, sest mul on betooni aed, betoonist nagu selline alumine aia osa ja ma ei saa betooni auku lõigata, et ta sealt sõidaks. Siis niitsin muru, seejärel võtsin trimmeri, lasin aia äärad, terrassi äärad, maja äärad, kõik puhtaks. Poolteist tunni möllasin see loovis, naaber ka niitis, ei häirinud, absoluutselt ei häirinud, lasta niidab, isegi oli mõnus, brrrr, seal käis.
3: Üldiselt mul on suva, kui inimesed niidavad.
1: Mul ka.
3: Pühapäeva päeval, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et vahepeal võiks nii sama olla.
1: Tead, see on iga ühe enda asi. Ja
3: kuule, nagu kõik asjad.
1: Ei, noh, kõik ei ole. Ja mina mõtlen seda, et keegi kirjutab meil WhatsAppi ka, aga kui ma käin tõesti esmaspäevast laupäev on tööl ja mul on pühapäeval ainukene vaba päev, kodus niitma, maal niitma, ja siis keegi ütleb, et nii, pühapäeval ei tohi enam niita. Noh, see, vaat selline keelt ka nagu ei toimi.
3: Seda ma ei arva jah, et keelama peaks seda hakkama.
2: Kus juures mina olen see, kes tegelikult, noh, tulenevalt sellest, et mul on kaks suurt aeda, siis mul jääb pühapäevaks ühes linnas trimmerdamine. No mees küll kogu ütleb, et tead see elektritrimmer, et ära muretse see väga suurt äärt idee, aga no ta tegelikult ikka natukene teeb, enne.
1: No ikkagi vähem kui see, mis ma eile sõbrat võtsin, tal oli see mingi profi oma. Issand, kaasi põhja vajutasin, ma arvan, et Tallinnani oli kuulda seda.
2: Ja, aga ikka ma, ja alati, kui ma seda siis pühapäeva päeval teen, siis ma ütlen, oh, katsuks võimalt ruttu ära teha need naabrid kodus. Ma teen seda ja ma arvan, et keeld ei ole õige.
1: Aga
2: see ei ole teist aega enne.
1: Jah, aga sellega ma nõus, et noh, tõesti, et võiks olla mingi mõistlik aeg, noh, see ei pea hommikul tõesti 8 hakkama seda täristama. Võib olla ju pühapäeval, kui sa teed, aga tee kusagil seal, ma ei tea, lõuna paiku või mitte väga ille õhtul, et seal vahemikus, no ma ei tea, paem vahemiku 11 kuni 8 õhtul, no ei ole ju hullu, keegi sure ära sellest.
2: Ega meil ju ka suurem hulk kuulajaid ikkagi ütleb, noh, üsna võrdselt on, aga siiski mõnevõrra rohkem ütleb, et ei pea keelama ja et see on normaalne, et ka pühapäeva päeval tegutsetakse.
1: Aga väga palju on tegelikult inimeste hoovides. Ma eile jalutasin seal oma kodukandis kandis nüüd vist esimest korda üldse läbi selle aja, kui ma sinna kolisin. täitsa seda oma, seda neid tänavaid seal läbi, täitsa huvitav oli jalutada. Ja tead, mis ikkagi ma panen tähele, inimestel on ikkagi väga palju on robotniidukid hoovis.
2: Just, et seda täristamist jääb aina vähem.
1: Täristamiseks jääb ikkagi vähem. No, ainult see trimmerdamise osa, no see, no, ikkagi me saame ju aru, et muru tuleb niita ja trimmerdada tuleb ja mis me siin ikka keelame üksteist.
2: Ja, aga noh, muidugi meil ei ole maal vahet, sest naabrid on nii kaugel, aga kuna me ei ole raatsinud üldse niita, siis praegu on tulnud suur korralik masin välja võtta, sest või noh, tuleb nüüd võtta, kuna nüüd robot enam ei võta nii kõrget heina.
1: Võtame kokku ühe arvamuse, millega ma olen ka väga nõus. Meile kirjutab WhatsAppi Piret ja ütleb, et mina arvan, et kui ostad maja ja sul on naabrid, siis peaksid ka sellega arvestama, et ka naaber grillib, niidab või suitsetab kala. Aga olge mausad, nii on. Ja kui sa ei taha seda, siis ole nagu Pille. Mine sinna oma maa koju ostamal selline maa kodu nagu Pillel on sadu kilomeetrit kedagi läheduses ei ole.
3: Ja ikka näeb rohkem naabreid kui mina näiteks.
1: Seda küll jah, sest naabri tuleb külla. Kas teeme ka täna midagi? No mis me siis ei tee?
3: Ma arvan, et täna juba helistub, kas nädalavahetusel saame kokku ka.
2: Ja tervitame Nurga Ardot, kes võib käia kogu aeg tunkedes, aga meie tuleme nüüd mõtetega kontori riietse juurde.

0: Lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal.
1: Tere hommikust, 7:50 on nüüd õige kell saanud.
2: Ja vaatame, mis moodi tänasel päeval kontorisse tööle minnes tasub ennast riidesse panna, et see kui ise ka niisugune tuus välja näeks.
1: No nii. Tuus.
2: Ja äge, moodne, trendikas, saad aru selline.
1: Kas meil on ka kontor või nimetame seda kontoris? Meil on stuudio ju.
3: Saame siis kohe võrrelda, et mis seal kirjas on ja kas me oleme trendikad või mitte.
2: Ja no punkt üks, sobib nii naistele kui meestele. Brillid on moes.
3: No.
2: No. No.
3: Ei ole täna brille kaasas.
2: Täna ei ole, kuigi sul muidu on tegelikult ikkagi üsna moodsad brillid.
3: Muidugi on.
2: Andresel on vist klassikalised brillid või?
1: Mis see ole klassika?
2: Või on Jürgen Anna hinnang, mina ei tea moest suurt mitte midagi.
1: Teab, palju maksab selline alt lahtine klaasiga
3: see vahetab,
1: brillid.
3: See maksab.
1: Ei, no see on ikkagi style, see on stiilne.
2: Oota, Andres, kas, oota, Jürgen, ma küsin su käest, kas on niimoodi, kui on alt lahtised, et all ei ole raami, vaid on ainult klaasid, et siis on praegu mingid moe brillid?
3: See on kallim kui sinu raamiga brillid.
2: Ja.
3: Ei usu.
2: Mina ka ei
1: kas
2: usu.
1: Tahad kihla vedada mugava? Kas peame kihla praegu?
3: Et,
1: ei, ma ei räägi enda brillist, aga just see stiil, ükskõik milline ka sinule, mis sobib, kui ei ole raami, on see klaas palju tugevam tehtud ja see ongi selle pärast kallim.
2: Oota, sa tahad mulle öelda, et kindlasti ma kaaraudast ei saa sealt neid...
1: Kaaraudast mine vaata, mis sa tahad. Kaaraudast, kui ostada mulle brillid, siis poole aasta pärast ei näe midagi.
3: No. Sul ei ole kaitsebrillid, trimmerdamise brillid. Ole.
2: No, mis su brillid maksid?
1: Ma ei tea, mingi 50 eurtsi. Pau office.
3: Ma usun, et ma leian raamidega kallimad brillid ka.
1: Ei, loomulikult. Ma lihtsalt räägin sulle, et see sama klaas, kui ma tellisin seda, siis see oleks raami sisse, ütles silmaarst, et ma saan odavamalt, kui ma ei võta seda alt lahti, sest see on hoopis teine klaas. Et sa pajad seda sinna. Selles mõttes muidugi raamiga. See on täiesti tavaliselt keskklassi
3: brillid.
1: Ma ei mäleta palju maksida, aga lihtsalt tegi kallimaks see hind, et siin alle ei ole raami. Nüüd, kui sa võtaks raami sisse nagu klaasi, siis ta saab teha nagu odavamas klaasist.
2: Miks sa siis tugevamaid klaase vajad?
1: Mul...
2: Noh, nagu tugevamaid selles mõttes.
3: See pärast, et sa, sulle, kui sa toetad neid
2: brillid. Sest ilu pärast või?
1: Sa ju paned need ju paha pillekene.
3: Nad on sul raami
1: ees. Ma mõtlen, et see on nagu tark küll, aga samas nagu nii rumal.
2: Küsimus on selles, et miks sa vajad selles mõttes tugevam, et kas sa tahtsid lihtsalt seda lõiget nii öelda?
3: No ikka, jah.
1: Jaa, et mul ei sobinud need raamid, mis teil on. Teil on ülistiilsed brillid. Minul on, selles mõttes on pille lõigus, et mul on need täiesti
2: neutraalsed,
1: mis tõenäoliselt sobib igal ühele. Mulle kuidagi sobin neid sellised. Vaata, Pillel on praegu väga stiilsed brillid on ju. Ja need, millegi sina keed, on ka väga lahedad. Aga mulle need kuidagi sobi. Ma ei tea,
2: no, miks. Jürgeni brillid on ikkagi väga niisugused, et nõuab, kas sobib või ei sobi varianti.
1: Jaa.
2: No, minul Jürgen... on üldiselt sellised brillid, mida mul on 27 sõbrannat proovinud ja kõigile sobib. Aha.
3: No mulle ei sobi.
1: Need, mis sul praegu ees
2: ja,
1: on. Ma ei usu, et kõigile sobib. No, mina näeks varend. Nendega nagu see...
2: 27-25 sobib.
1: Aa, wow.
3: No mulle ka ei sobi need, ma arvan.
2: Ei tea, need on tegelikult meeste omad.
1: Aga sul on ikkagi need kraadiga brillid, on ju, sa nendega loed, jah. Mul täpselt samamoodi, ma kasutan ainult arvuti vaatamiseks ja töö juures.
3: Nii,
2: kumbust käima, on ju. Nii, teine asi, ehi kaela. Ja seda võib ka tegelikult öelda nii meestele kui naistele.
1: Siin ma olen täitsa null, aga Jürgenil kogu aeg midagi seal ripub.
2: Ja sallikesi saa väga, Andres ei kanna, ma ei ole ka tähele pannud. No ja meestel on täna muidugi kõva trend see pross pintsakure vääriläks.
3: No jah, aga ma ei tule ju kontoris prossiga pintsakuga tööle.
2: Võibolla, kui sul oleks mingi selline casual pintsak ja mingi tagasihoidlikum pross, mis ei ole briljantidega, siis see oleks tegelikult väga äge.
1: Võibolla, kuskil advokaadi büroos töötad, siis läheks.
3: Jaa, aga ma räägin siin, ma ei viitsi ju.
1: Ei muidu.
3: Hommikul hakata mingit prossiga pintsakut.
2: Ma räägin inimestes, kes viitsivad enda eest hooliksida. Mitte sellest, et ei viitsi.
3: Tee särk selga ja tööle, mis millest me räägime.
2: Siis on üks selline asi, mis ma arvan, et siin on ikka, kuna pildid on ka naistest, et meeste puhul võibolla ei saa seda rõhutada, aga on öeldud, et vööd kukuvad. Ehk siis, ütleme, kui sa manasti klentsid, naised alati panid tõmbasid pihast endale vöödinni, siis nüüd on nagu selline natuke...
1: Nüüd on põlve peal või?
2: Ei, lihtsalt 10 sentimeetrit all pool. Ma ei tea, kas seda saab laiendada meeste... Noh, kõigi püksid on ju meestel ka tänasel päeval tontiab, kus maalt algavad ainu, et kummardad siis
1: vaata. Ei no üldiselt ikka normaalselt. Ei. Need lihtsalt mõned mingi stiilikurud on niimoodi, püksid on seal kuskil selles, kuidas see on siis jala... põlveõndlas .
3: jah , noh , praegu on ikkagi kõrge värviga püksid .
2: on tulnud tagasi , jah . ja siis , mis on eraldi naistele selgelt välja toodud , on see , et naised võiks käia seelikuga tööl . see on trendikas . seda trendi ei jälgi meil siin keegi . ja veel viimaseks meestele ja kõigile muidugi on triibuline triiksärk .
1: triibuline , jah .
2: miks ? praktiline kapiklassik , on moelavadel tihe külaline . triibuline triiksärk , naistele , meestele , kõigile . ja üks asi , mis tegelikult siin , mul on muideks see kodus olemas ja mul on see veel nii häirivalt võõras , ma sain selle kusagilt taaskasutuspoest , on Bosnaise mantel , mis on siis selline ja mantli lõiged , õlad on nagu patšokkidega sellised suured ja hästi laiad . mul on see mantel olemas ja mulle tohutult meeldib must velvet mantel , kõik mingi selle , mis on .
3: see on siuke nagu ükskõik kes tapo mantel .
2: aga natuke on mulle võõras jah , et ta selle õla nii kõrgeks ja laiaks teeb , aga see on muidu moes .
1: ma iga päevaga saan aru , kuidas ma on nagu see moesoon on nagu minus nagu null .
2: et sa pead ära harjuma siis .
1: ma ei harju kunagi , kui mu naine tuleks sellise .
2: sinul mantliga, on nii õbluke naine , et tema võiks
1: selle mantliga vastu , siis jah .
3: noh .
1: siis ma ütleks , et .
3: mis sa ütleksid siis talle ?
1: et vaheta ära , palun .
3: miks ? mis see sinu asi
1: on ? ega see minu asi on , ma ütlen palun , kui noh , ma ei tea , mulle ei meeldiks . ei , ma muidugi .
3: palun vaheta ära .
1: aga miks ma ei või öelda palun vaheta ära ?
3: talle meeldib .
1: ja siis ta käibki edasi . ega ma ei sunni teda vahetama , ma ütlen palun .
2: ei jaga soovitusi vahel kaaslasele , et ära seda pane või .
3: kui ta küsib , kas see või teine , siis jagan .
1: vaat küll on see ideaalne mees , see Jürgen ,
3: uskumatu .
1: no seisan kapi ees , ütlen nii , paned selle või ?
2: peaaegu ideaalne , sa ei lugenud eile , ma lugesin tal need retrokraadid eile kõik läbi no. .
1: lugesid jah ,
3: seal valesti .
1: on ideaalne jah .
2: peaaegu ideaalne
1: no, . ma arvan ka , et peaaegu .
2: tuleviku suhtes .
1: aga ma arvan , ta on pigem selline , nagu ta tahab näidata ennast .
3: ei no tulevik oli tume .
2: ei olnud tume , oli lahtine
3: . nagu meil kõigil , ma ütleks selle peale .
1: jah , täpselt . kelle see tulevik siis täitsa kindel on nagu .
3: see selge .
1: nojah .
2: muidu oli tipp-topp .
1: no ühesõnaga .
2: Lähme edasi siis .
1: sellega ma olen nõus , mulle meeldib see , et käi riides , kuidas tahad .
2: täpselt . ei , seda ma ei öelnud .
1: ei , sa ei öelnud , Jürgen ütles ja mina tegelikult ütlen ka , et see on igaühe enda asi , kuigi teatud etiketid vahel . noh , ma mõtlen , et sa ei lähe maika ja ujumispüksiga tipprestoranid sööma , no see ei sobi lihtsalt , me saame kõik sellest aru .
3: kui on black tie , on black tie , noh .
1: jah , aga üldiselt , kuidas sa tänava peal käid ja sul on riided seljas .
3: mugav peab olema .
1: just no, , see ei ole minu asi , kuidas
2: keegi riides . ega ma ei lähe ka teatrisse .
3: sina ei lähe , aga nii mõnigi läheb .
1: see on jällegi , tuli jälle arutelusse , et see on mingi , siin meil Eestis on see ikkagi rohkem , et no ma ei lähe nii teatrisse ja mingit teatud vanusegrupist . kuigi mina ka teatrisse alati mõtlen läbi , mis ma riidema , ma päris nagu ikkagi noh .
2: sa tõmbad ikkagi selle T-särgi peale , mis sul täna selles üldiselt, on mingi pintsak .
1: Üldiselt küll jah , üldiselt küll jah , aga noored ei tee seda ja välismaal ei tehta seda juba ammugi .
2: sellepärast , et välismaal on turistid oma kilekottidega ka teatris .
3: ja mina arvan ka , et teatrisse võiks ikkagi natuke mõelda .
1: olen nõus .
3: selga paned .
1: no vot , aga lähme siis täistundi , teeme ära täistunni uudised ja siis juba võimatu küsimuse mäng on tulemas .
4: Ekerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome , ikka Ekerline'iga . ekeroline.ee tere tulemast külla .
5: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele .
7: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
8: e-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . e-Selver , sina tellid , meie toome .
9: siin Tallinn , sajand eetris .
10: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
11: Eesti Ringhääling 100
10: teletornis .
12: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
13: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki karglas.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Karglasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru .
12: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
14: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
15: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses teipmähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti.
16: Hea, aga odav. Prisma. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
19: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
20: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stevi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Eesti kunstnike liit sai möödunud nädalal SEB pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa. Täna annavad Eesti kunstnike liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervise arengu instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harva nähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. 1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63% kõrgemad jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aga sajuvõimalus peaks vähenema ja sooja graade lubatakse 19-25, saartel 12-18 graadi. Waze teateid ka, Tallinnas Gonsiori tänaval on avarii, seal ka ummik, Narva maanteel ummik, Laagna teel ummik, Tartu maanteel, Suur Sõjamäe tänaval, Vana Tartu maanteel, Peterburi teel ummik, ummikud ka Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel, Sõpruse puies teel ja Akadeemia teel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere , ilusat teisipäeva hommiku jätku , 8:08 on saanud kell ja Star FM'i hommikuprogramm sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sel nädalal on meil auhinnaks Bellalabi toidulisand . See sisaldab punast pärmiriisi , musta küüslauku ja vitamiine .
2: ja hoolitse sellest , sellepärast et sa pöörad tähelepanu oma südame tervisele , sa mõtled , et peaks kontrollima kolesterooli taset . nii et need asjad on siin esikohal .
0: Kolme kuu kuur on sulle ära anda , see pakk sisaldab siis täpselt 90 kapslit , millest jätkub sul kolmeks kuuks .
1: vitamiinid B6 ja B12 on ka seal sees , võivad aidata vähendada väsimustunnet . Seda küll tahaks , et väsimustunnet oleks vähem .
2: Vaatata sul Bellalabi lehekülge ka , sellepärast et valik erinevatest lisanditest on päris suur ja kui sa mõtled , et oot , mis asi see punane pärmiriis on , millest nad siin räägivad , siis tegelikult siin kodulehel on kõik see jutt pikemalt kirjas , kuidas see Kaug-Idast tuleb ja Hiinas on seda palju ja miks seda tuhandeid aastaid on juba kasutatud .
0: ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale see auhind .
3: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee . täna kolmes 19:55 Rooside sõda . 20:30 laser . 21:30 sotid selgeks . 22:00 võimalik vaid TikTokis . täna õhtul TV3-s .
4: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu . alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line , 2 liitrit , 1,39 . Piknik juustupulgad 140 grammi , ainult 1,79 ja kanamunad 10 tükki , ainult 1,99 . Lidl , alati väärt .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90 . tomatiturvas Kraas 50 liitrit , 2,79 . kodumaised tomatitaimed 1,69 . Bauhof.ee
6: Haapsalus on hea .
4: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee .
7: saed , leivad , juustud , lihad , piimatooted , kanamuda , koop hoiab sootana .
8: Finish Ultimate Lemon , nõudepesumasina tabletid 50 tükki , 15,99 . Ariel Color pesukeel kapslid 12 tükki , 6,99 . Jakobs Crema Gold kohvivaad 1 kilogramm , 13,99 .
9: noh , mis nüüd ?
10: kuule , sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
11: superhinnad Weekendis , kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga .
12: Weekend.ee , Eesti parim valik .
13: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi , vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodushinnaga 65 senti . Maxima .
14: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
15: Oh, ei saa instat lahtigi teha . Kõik on kusagil troopikas puhkamas . Tahaks ka .
16: meil on troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
17: Aura Fruit maitseveed , armastatud joogiloojalt , Alekokilt .
18: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
19: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63

kolm aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Kell on saanud 8:16. Star FM'i hommikuprogrammis hakkame mängima võimatu küsimusmängu.
2: Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas jätta see tegemata.
3: Vot nii.
1: 63 66 200 on
2: meie stuudio
1: telefoninumber.
3: Vot
2: sulle. Mis mulle otsa vaatad? Pärast vaja klättida sinna.
3: Ja.
1: Tere hommikust.
3: Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas. Mm-hmm. Ma jätan selle tegemata.
1: Hallo, tere.
4: Tere hommikust. Pakun, et käsi pesta.
2: Ei.
1: Ei ole.
2: Aga sul on pille nii või?
3: Kätte pesemisega
2: või? Väga.
3: Kindlasti.
2: On jah.
1: Tere.
2: Hommiku jooksul.
4: Tere hommikust. Pakun hambapesu.
2: Ei.
1: Ei ole. 4 korda päevas jätab selle tegemata.
2: Pille jätab hommiku jooksul juba 4 korda, ma arvan. Tegemata.
1: Tere.
4: Tere. Tere, ma pakun, et jätavad asjad vedelema.
2: Ei. Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas jätta see asi tegemata.
4: Tere.
1: Tere.
4: Ma ei teagi nüüd kohvi omata.
2: Ei.
1: Mm-mm. Ei ole. Tere hommikust.
4: Pakun ravimite võtmine.
2: Mm-mm.
3: Ei.
2: Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas jätta see tegemata.
1: Tere hommikust.
4: Tere jälle.
2: Tere.
4: Nii suke pähkel ei teagi nüüd.
2: On, on.
3: Ega kohe ei tule sellega.
2: Lausa võimatu.
4: Sõnumile vastamata.
2: Ei.
1: Ei ole ka sõnumile vastamata. 63 66 200 on meie number. Ja hallo.
5: Hommikud. Söövata.
1: Ei. Ei ole söömine ka.
2: Tahaks kohe teada, miks see Pille muigab nii hirmsasti selle peale.
1: Tere.
3: Tahaks kuulda, kuidas teid.
4: Tere, ma pakun, et äkki vett juua.
1: Ei. Mm-mm. Ka tore pakkumine ei ole ka õige. Hallo, tere.
4: Tere hommikust. Helistamata.
2: Ei.
1: Ei ole ka helistamine. Aga inimene keskmiselt otsustab tõesti 4 korda päevas jätta see üldse tegemata. Tere.
5: Mis on seks?
2: Ei. Ei. 4 korda.
3: Hästi
2: 4 korda päevas.
3: Jaa, noh, vaata on ju kunagi olnud mingid uuringud, et ma ei tea, mees mõtleb 129 korda päevas selle.
2: Sa võid mõelda ju.
1: Tere.
4: Tere. Ma ei tea, täna ei ole üldse helistajad ja kogu aeg saab ainult liinil.
1: Väga tore,
2: super.
3: Raske on seda vastust välja nuputada ka, jah. Väikse vihje me siin hommikuprogrammile andsime, kus seda saab seostada.
4: Ma ei tea, tere ütlemata.
2: Ei.
3: Jürgen, kuidas sul sellega on?
2: Miks sa nii küsid?
3: Lihtsalt, noh, et vihjeid anda. Ja Andres, kuidas sul sellega?
1: Mul ei ole midagi. Tere hommikust.
4: Mina pakun, et teretamata.
3: Ei ole teretamata.
1: Ei ole. No mis see võib olla? Noh, varsti anname vihjeid. Tere hommikust, mille aega veel on.
4: No ma aatke ja vihjeid. Ma ei tea juba 4. kord saab inile, siis ei tule lihtsalt enam.
1: No paku midagi. No inimene, mida sa jätad tegemata?
3: See jah, otseselt ei olegi
1: tegevus.
3: Nagu
2: see ei ole jah tegevus otseselt.
4: Millelgi mõtlemata?
2: Ei.
3: No. Mõte liigub sul kenasti, jah, aga me peame veel lähemale saama ikka.
1: Nii, 63 66 200 meie stuudiotelefoni number, meil on Pellalaabi toidu lisandid sulle ära anda, mis aitab südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele, nii et väga hea tootega tegemist. Tere.
5: Ta ei lähe tööle.
1: Ei.
3: Ei.
2: 4 korda päevas.
3: 4 korda päevas mõtled, kas ma tahan täna tööle minna. Ei, see võib olla.
2: Oled kodus ikka mõtled, ei, ma ikka ei lähe.
1: Ja hallo, tere.
3: Täna tööle minema.
5: Tere.
2: Tere.
5: Kõhu juule lasmine äkki.
1: Ei. 4 korda päevas mõtled, laseks ühe puksu, aga ei lasega.
2: Mis sa siis tegemata jätud?
1: Ja no see on nagu, aga kui ma puksutan ära, siis Pille tahaks mulle midagi öelda. Võibolla. Tere hommikust.
2: Aga ta ei ütle.
1: Jah, aga ta ei ütle. Tere hommikust. Halla. 63 66 200 meie number. Tere.
5: Tere. Halvasti ütlemata jätan.
1: Halvasti. No peaaegu.
3: Ei ole õige.
1: See ei ole õige, jah. See ei pea halvasti olema. Tere hommikust.
6: Tere, jätab oma arvamusse ütlemata.
1: Jah, see on korrektne ja täpne vastus. Täpselt nii ongi.
3: No, arutleme seda nüüd siin. Kuidas seal meil sellega on, et kui sul tekib asja kohta mingi arvamus? Kas mõtled,
2: Mina küll jätan ütlemata mõnikord. Minust liiga palju arvatakse kogu aeg. Ma ei viitsi arvata kogu aeg, mis ma sest välja ütlen.
1: Ma olen kahjuks sellega paasti. Ma ikkagi lärtsun välja kohe enamus asjad.
3: No, on selline töö, et meil on lihtsalt, kui me mingi teema võtame, tõenäoliselt kõigil oma arvamus ja lihtsalt aeg lööb teinekord selge, et see ei jõua oma arvamust välja.
2: Aga mõnikord päeva jooksul mul tekib küll koht, kus ma mõtlen, et võiks ju midagi arvata, aga siis samas jälle mõtlen, aga mis ma ikka arvan kogu aeg.
3: Ja.
2: Kõik arvavad.
1: Kuidas meil helistajal?
6: No oleneb seltskonnast või kus ma parasti olenud.
2: Ja,
6: see on ka jätan enda teada.
2: See on ka tõsi, jah. Tõenäoliselt sõprade seltskonnas arvad sa rohkem valjusti.
3: Ma mõtlesin tavalisemate situatsioonide peale, alles olles siin oma suure naiste kamba koos olnud, et kui tuleb mingisugune teema, noh, ma ei tea, keegi räägib oma loo, ma ei võta nüüd sealt kambast, noh, saad lihtsalt, ma ei tea, emade ja vanaemade kokku, et oi, näed, käisin poes, et ots seal oli hakkliha hästi odav, ja siis sul tekib ajus mingi, ma käisin ju ka eile poes, siis on see stoppile. Tähendab, mitte kedagi tegelikult ei huvita, millise piima sa ossid või mismoodi seal poes oli, et jäta nüüd see tühine lugu rääkimata.
2: Või siis see iga teema lõppu, aga mul oli üks
3: täpselt. Kord. Ja umbes sama moodi enne. Ja võt need lood, eks ole.
1: Aga meie võitjale palju õnne, ole palun kena hea liinile, ma räägin sinu keetraliselt edasi, kuidas auhind sinuni jõuab, meie aga kuulame muusikat.
3: Ja siis kriminaalsed uudised.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Nutikad hinnad kaarautes. Domoletti aiamööblikomplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139. Ja Domoletti õuetool 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus? Kindlustus on juba hea hinnaga. Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
0: Kobardomat. Kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24x0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee / Wordle.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervisarengu instituudi analüütik Aija Simm rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. 1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63% kõrgemad jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja näikest. Sadu võib olla kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb 19-25 kraadi. Ummikud Tallinnas Tammsaare teel, Linnuteel, Kadaka teel, Akadeemia teel, samamoodi ka Pärnu maanteel, Tondi tänaval, Veereni tänaval, ka Suursõjama tänaval, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Gonsiori tänaval, Jõe tänaval ja Narva maanteel samuti ummikud.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust , kell on 8:37 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab .
1: tere hommikust .
0: Tartu Ülikool Max ja Moorits alustas korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeriat võiduga Kalev Cramo vastu 83-78 , väga põnev mäng oli , vaatasin ise ka ja kolme võiduni Eesti meistrivõistlusi finaalseeriat peetakse . homme on Tondiraba jäähallis siis teine mäng , kus siis Tartu ja Kalev Cramo omavahel mõõtu võtavad .
2: saan aru , et need on nüüd need spordiuudised , mida minu uudisteplokk ei kajasta , vaata siis Andres võtab selle aja , et ikkagi ära rääkida ka olulised spordisündmused , mis tegelikult ju noh , õige ka tegelikult , noh ma mõtlen , et andke andeks , et ma niimoodi sporti ei kajasta .
0: no arusaadav , aga samas ei saa öelda , et see kuidagi ebapopulaarne mäng on , kui saalid on ääreni täis , et on vaja suuremat saali ja inimesed ikkagi jälgivad , mis toimub korvpallis ja selle üle on hea meel , mina olen ise väga suur korvpallisõber ja mul on homme ikka plaanis seda mängu vaadata ka , küll mitte koha pealt , aga vaatan otseülekannet , aga eelmise otseülekande ajal , kui siis pühapäeval mängiti , andis poolaja pausile minnes ka Kalevi abitreener Kris Killing intervjuu . ja kuna see intervjuu on nii lühike , otsustasin selle siin raadios ette mängida , sellepärast et ka reporter ehmatas ise nii ära , et ei osanudki rohkem mitte midagi küsida . vahel võib nii juhtuda ja kuulame seda intervjuud siis , mis siis toimus esimese mängu pool ajal .
3: Kris , suhteliselt kuidagi rabe tundub natukene osadel meestel see mäng , et kas on teatav siin ülehäälestus või millest see tingitud on ?
4: vabandust , mul ei ole häält esiteks . seda võib Laasi käest küsida , miks mul häält ei ole . aga finaal ei ole kinos mäng
0: ja see oli kogu intervjuu siis abitreeneriga .
2: kui ühest küljest nii kurb , ühest küljest lõbus ka .
0: no võib-olla , võib-olla .
2: aga mis sa ikka edasi küsid , noh , saad , inimene ei saa rääkida , onju . sul pole mõtet seda intervjuud pikemaks venitada , aga ma kujutan seda ette , selle reporteri nägu , selle , kui ta esimene hääl välja tuli .
0: ma tead , kui raske on rääkida , kui sul häält pole , see on ebareaalne ja mõtle , sa pead kuidagi proovima veel mängijatega seal suhelda selle lärmi sees , kus on saal on pilgeni rahvast täis , kõik karjuvad , kõik seal möll käib . sa ju kuidagi pead nende mängijatega suhtlema ja loodetavasti Kris Killingul on nüüd homseks hääl kenasti tagasi .
1: minu jaoks vist korvpall ongi koha peal alati kõige emotsionaalsem ja hasartsem mäng ja muideks rohkem kui jalka . võib-olla sellepärast , et kuna seal toimub nii palju tihedamalt , siis sa noh , karjutki rohkem , onju , noh , jalgpallis sa saad vahepeal ikkagi hinge tõmmata , kuni seda palli taga aetakse .
2: no nähes , kuidas need treenerid seal platsi ääres ka nagu tõesti vahepeal nagu karjuvad , aga siis on täitsa .
0: mina vist ei suudaks treener olla , ma lihtsalt .
2: sina ei saaks , sa oleks nagu see sõber .
0: aga Andres sõber on mulle nii sümpaatne .
2: sa oleks samasugune , käiks
0: karjus
2: sõimaks .
1: kas Andres ei saa ka oma last tulevikus viia sporditrenni , siis temast saab see kuri laps .
0: ma arvan , et ma oleks väga vaus , ei , ma ei hakkaks niimoodi röökima .
2: sa arvad ?
0: ei hakka .
2: ma olen näinud , kui sa suvalise mängu ajal röögid nii , et vähele . sind ei saaks sinu lapse .
0: milline on suvaline mäng , ütle mulle kõigepealt .
2: ma mõtlen selles .
0: defineeri ära .
1: lauamäng .
2: ei , ma mõtlen selles mõttes suvalise mängu ajal , et kui sa lähed nüüd oma lapse võistlusele kaasa elama , siis kui sa juba praegu noh , nii-öelda jutumärkides suvalisele mängule kaasa elad , nii et sa kisad , et verd tuleb kõrvadest välja , siis ma arvan , et sina oled see lapsevanem , keda ei tohiks platsi äärde lasta .
0: ära nüüd niimoodi , ma arvan küll , no vaatame .
2: Sa ei oska sporti rahulikult vaadata . eriti kui veel on , ütleme kui Andrese laps läheb mingit noh , võistkonna mängu mängima ja nende võistkond on kaotusseisus .
1: ei no paneb siis lapse laulu või pilli mängima , nagu kõik ei pea sporti tegema .
2: kujutan ette , mis sealt saama hakkab siis . kuidas teine võistkond teeb asju valesti ?
1: kuule , aga kui sa alustasid siin oma uudisteplokist , et näed , et sa siin sporti ei kajasta no. , siis üks uudis jäi mul täna sinu poolt küll edastatuna meelde , on see , et see Kunstnike Liit sai päris korraliku lüpsi , eks .
2: 700 000
1: 700 000 , kas sa kujutad ette , kui noh , liidu raha .
0: mismoodi siis see , petukõne , petukõnega , appi .
2: peteti välja raha, no eks täna saab natuke selgust juurde, sest et tuleb ühine pressikonverents siis Kunstnike Liidu ja politsei poolt. Ja
1: väga veel ei kommenteerita.
2: Kell 10 siis saame rohkem teada, mis juhtus, aga tõepoolest ligi 700 000 eurot Kunstnike Liidult.
1: Aga ma võin siia juurde öelda veel mõned krimiuudised, sest Õhtulehel on aegaelt need selliselt väga lühidalt ja värvikalt kirjutatud, et noh, näiteks on üks niisugune eraldi uudisnupp, üle Eesti globiti emasid.
0: Siis on Tallinna...
1: Üle Eesti globiti emasid ja siis on siin punktid ära toodud Lasnamäel, lõi joobekahtlusega 41-aastane mees ema.
2: Siuke pealgi.
1: Ja selline siis tekkis konflikt, mille käigus lõi 27-aastane naine oma ema ja tiristeda juustes. Oh. Siis Kristiines oli konflikt, kus ründas 29-aastane mees oma ema ja Vinni vallas lõi joobekahtlusega 47-aastane naine ema.
0: Krimi uudistest veel jätkame. Tallinna kohvikus varastas mees veini pudeli ja kägistas töötajat.
1: Mees lõi kaasale hambad sisse. Mees kägistas oma elukaaslast. Vanur lõi ja vehkis noaga.
2: Jube vägivald.
1: Mees lükkas elukaaslase pikali. Papi märatses võõras korteris.
0: Kuulega, kuidas see... Autojuhtide närvid on pingul. Taas läksid ühel juhil konflikti lahendamiseks käed käiku.
2: Kuidas see Õhtuleheni jõuab see uudis, et mees lükkas oma kaaslase pikali?
1: Kuidas see jõuab? Ma võin sulle kogu uudis ette lugeda. Viimsi vallas... Jälle Viim... Ai, nüüd on Viimsi. Mis see, kus see enne oli? Enne oli Vinni vallas algu. Viimsi vallas tõukas ja hammustas 63-aastane mees oma abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.
0: Tahtis kruvi keerajaga pussitada. Kulge. Tartus tabati inimesi rünnanud vägivaldne naiste rahvas.
2: Räägiks midagi rõõmsamat nüüd.
1: Räägime midagi rõõmsamat ja mis praegusel aastal siiski meile muret ja rõõmu valmistab.
2: Muret ja rõõmu.
0: Krimirubriik on ikka täitsa ebareaalne.
1: Rõõmu valmistab see, kui me oleme heas vormis, aga kui me seda ei ole, siis on väike mure ja nüüd ma räägin, mis moodi on teadlased leiutanud ühe uue asja ja kuidas sina seda siis saad rakendada seni, kuni sul seda veel ei ole.
0: Jah, ja lõpetuseks. Tais märratsenud eestlane on varem istunud vanglas narkootikumide eest.
5: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannigade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilises kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013.

0: aia ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal!
1: Tere hommikust, kell on 8:49 saanud.
2: Minule tundub ikkagi, et vähemalt pooled inimesed tegelevad oma kehakaaluga pidevalt.
1: Ja,
2: tegeleb või ei tegele, aga mõtled ja jälle peaks pihta hakkama. Nii, ja üks asi, mida me tõenäoliselt oleme ka juba lugenud, on see, et regulaarne kokkupuude jahedama temperatuuriga ikkagi aitab sul kehakaalu vähendada.
1: Jutt või asi...
3: Ozempik ikka.
1: Ei, ma mõtlen seda, et Pille hakkab rääkima, et käid külma dusse all, siis kalor põleb.
3: Ei,
1: põlebki. Ma olen ka jääaugus käinud, külmas basseinis käin peaaegu siin väga tihti ja ka pigem külma dusse all. Ei ütleks, et nüüd kohe kilot kaduma hakkavad.
2: Kuula nüüd. Teadlased tegid katse. Võtsid 47 ülekaalulist täiskasvanut. Kes tavalises keeles öeldes on paksud, enne. Ja panid pooltele nendest selga sellised keeliga täidetud jahutusvestid. Eks tõmbad vesti selga, mis on mingit keeli täis, see niisugune jahe, temperatuur on umbes 15 kraadi ja sa panid selle vesti lihtsalt tavalise T-särgi peale ja kantsid iga päev, hommikul näiteks kodus toimetab 2 tundi. Teised ei saanud seda vesti ja 6 nädalat oli niimoodi, et need ülekaalulised kantsid 2 tundi päevas oma T-särgi peal seda jahutusega vesti ja selle 6 nädala tulemus oli see, et need, kellel olid need vestid seljas, need võtsid peaaegu 1 kilogrammi alla. Tõsi, Andres, eks ole, pööritab silmi.
3: Peaaegu 1 kilogramm.
2: Ei, 6 nädalat ainult. Kui sulle öeldakse praegu, Jürgen, et kuule, kas sa tahad võtta järgmise 6 nädala jooksul kilo alla?
1: Järgmise 6 nädala jooksul jälgi oma toitumist ja ära joo alkoholi ja liigu natukene. Ma arvan paar kilo.
3: Paar 3 kilo võiks
2: võtta. Aga mina ütlen, söö nagu tahad, joo alkoholi kui tahad, ära trenni mine.
1: Ei usu.
2: Lihtsalt.
3: Ei, see kilo alla, see on nagu sõike, ma olen hommikul ka kilo vähem kui õhtul.
1: Ma hommikul käin toaletis ära, olen see, kilo kergem.
3: Ma saaks aru, kui saaks öelda, et näed, et inimene kaotas, ma ei tea, 5 kilo.
2: Ei, no, kas sa võtta seda perspektiiviga, ega see küsimus ei ole 6 nädalas, sa tahad olla
1: ju terve elu. Pärast. No jah, aga seda pole testitud ju, et kui sul on see 2 korda 6 nädalat selles, et siis on 2 kilo läinud.
2: Seda ei ole veel testitud, jah, aga no ma ei tea, kui mul oleks lihtsalt mingisugune, lähen koeraga metsa, kui ma panen selle vesti selga.
3: Ei.
1: Arvad, et kui sa aasta aega kannad, et siis võtad 5 kilo alla või?
3: Et käid koeraga metsas ära, see külma vest on seljas, lähed koju, teed oma õlled lahti ja vitsutad.
2: Pitsad peale.
1: Ei usu.
2: Nii nagu ma elangi.
3: Ja siis mõtled, et ei toimi.
2: No ma ei tea, siin igal juhul need, kellel ei pandud neid veste selga, tuli välja, et nemad olid selle aja jooksul võtnud 0,6 kilogrammi juurde. Ilmselt siis inimesed, kes elasid oma nagu tagavalist elu enne.
1: Ei, kas huvitav, kas nad sõid kõik samamoodi kogu aeg või?
2: Nii nagu tavaelu.
1: No jah, aga need, kes katses osalised, pidid sööma täpselt grammi pealt täpselt sama toitu, siis saad mingi testi teha. See, et üks sööb kodus pitsat, teine sööb ainult tatart, siis ma aru usun, et seal juba ka võib pahe tekida.
3: See ei kõla jah, nagu asi, mida peaks järgi tegema. Sulle kõlas see selle pärast, et sa ei pea otseselt mitte midagi tegema.
2: Jah, aga see ongi praegu selle asja võlu.
3: Aga maailmas ei käi asjad nii. Ma arvan, et see, kui sa selle külma vesti enda selga paned, ega sa pead oma toitumist ikka kontrollima.
2: Jürgen, maailmas käivad asjad
3: ei käi.
2: Sa ise
3: ma võin käia 5 korda nädalas trennis, aga kehvalt süüa ja mitte midagi juhtu.
2: Jaa, aga sa nimetasid ise siin näiteks seda osemptikut.
3: No.
2: Sellega on ju ka nii viisi, et inimene muutub saledamaks.
3: No muutubki.
2: No. Järelikult käib ka nii, et sa ei pea midagi tegema ja muutud saledamaks.
1: Pead ikka, sa pead süstima.
3: See on ravi. Aga miks sa seda siis...
2: See ei sobi.
3: Sulle meeldib see külma vest rohkem kui osempik.
1: Kingime Pillele selle külma vesti. Kas istub siin selle, lõdiseb siin?
2: Kui peaks juhtuma, et ma lõdisin, siis ei meeldi. Ma ei oska seda hinnata praegu, 15 kraadi vest. No ma ei tea, kas ega siin ei ole öeldud, et inimesed lõdisid.
1: Jah, see on teistmoodi.
2: Sa tegutsed. No mõtle ise, hakkan praegu tuba koristama. Pajan vesti selga.
3: Ei kõla hästi.
1: Meile tuleb külaline. Täna me oleme kutsunud külla Liis Lemsalu, kellel uus lugu Villem Trillem iga koos Kirss. Ja Liis on siia pool teel. Ma chatin Liisiga praegu.
3: No,
1: ja,
3: kaugel ta on siis.
1: Ja sõidab. Ja vaata, see on tore, kui inimene tuleb raadiosse, sellepärast, et Liis ütles, ta kuulab meid. Ja see on ka ainuke päev, millal Liis meid kuulab tõenäoliselt. Ja. Nii et me tervitame sind, Liis. Me kasutame seda võimalust ära.
3: Ja.
1: Eile oli teises raadios. Kuulas teist raadiot. Üle eile kolmandas. Siis kuulas kolmandat raadiot. Eks need niimoodi käivad need staarid, on ja?
2: Tule ja toeta Liis mind siis selle külmavesti mõttega.
1: No ja, igal juhul Liis Lemsalud. Me küll ootame ja loodetavasti sealt ummikutest laveerib kenasti läbi, kui sa näed taga peegli vaatest. Liis Lemsalud sõida eest ära, tal on vaja

0: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused miinus 25%.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
9: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jesk.ee.
10: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
11: Kui päris aus olla, siis jah.
10: Ma teadsin seda.
11: Ma tantsin sitaks hästi.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis, Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
15: Tere hommikust! Eesti kunstnike liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teateliidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa. Täna annavad Eesti kunstnike liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervisarengu instituudi analüütik Kaia Sim rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMOsse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. 1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63% kõrgemad jäätmeveohinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
16: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb, õhutemperatuur täna 19-25 kraadi. Ja autojuht arvest, et reidi teel on toimunud avarii, reidi teel on ka ummik, ummikud ka Narva maanteel, Ahteri tänaval, Gonsiori tänaval, Laagna teel, Peterburi teel, Suur Sõjame tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Endla tänaval, Tulika tänaval, Ristiku tänaval, Linnu teel, Tamsaare teel ja Sõpruse puies teel ja Akadeemia teel on ka ummikud.
17: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Tere hommikust, kell on 9.07 saanud, oled raadioga Star FM. Täna teisi päev, 19. mai ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Liis Lemsal on meile külla tulnud, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Lase no, välja kõik emotsioonid, räägi. Mis siin praegu valdavad.
1: Ma ei tohi. Ma arvan, et see ei oleks ilus.
0: Sa tulid autoga liikluses.
1: Ma tulin autoga ja eks see nii ole, inimesed võibolla kuulajad, kõik ei tea, kus paikneb TV3 maja, kus üldse asub Star FM, siis ta on ikkagi nagu täitsa
2: teises linna otsas.
1: Maailma otsas.
0: Lõpet ära, oleneb, kus sa ise elad. Sa ise elad teises maailma otsas.
1: No mina elangi siis seal teisel pool ja siis ma pean tulema siia teisel poole ja iga kord ma olen nii naiivne, mu sinised silmad lähevad aina heledamaks ja naiivsemaks ja ma olen, ei no ma teen 15 minuti, kui ma tõmman raudselt sinna kohale ja siis panen veisi ka peale ja siis ta ütlebki, et 15, aga järsku, kui ma võtan kohvi, läheb üks minut mööda, järsku on 21, et see on lihtsalt see

0: saan aru , et ma ei lähe 30 ja sa kujutasid ette , et sa sõidad viieks , sa arvad , et sa sõidaksid öösel 15 minutiga ära siia .
1: Ma olen tulnud .
2: Aga see on nii huvitav , kuidas meie üks väikene liigutus hommikul võib mõjutada nii
1: ja see suurelt. Ongi tegelikult see kogu alus .
2: jah , et aga ma ei tea , kui palju sa muidu tavalisel päeval kokku puutud sellega , et sa pead kuskile kiirustama või minema või aja peale ja siis arvestad kuidagi valesti või tegelikult su päevaplaanid ikkagi on nii , et vaatad seda kellaaega , ütled 10 minutit , siis ongi 10 minutit .
1: no üldjuhul ma olen hästi palju paremaks muutunud , et kunagi ma tean , meil oli omavahel siin nali , et kes siis nendest lauljatest hästi palju hilinevad ja tuleb välja , et minust on isegi veel kordades õudsemaid inimesi ja siis kuidagi ma tundsin ennast väga hästi , aga siis ma ikkagi tajusin , et tead , ennast tuleb ikkagi parandada , et nagu mida vanemaks sa saad , seda targemaks pead saama ka loodetavasti ja siis tuleb ikkagi nagu parandada ja siis ma hakkasin parandama oma seda harjumust , aga tead , lapse toomine siia maailma , vot see ka midagi muutus . ta midagi muutis , sest et mu kompass on hästi palju nagu rohkem paigas , et ei ole enam aega lillale , lullale , trullale , lillale , seda ei saa enam väga .
3: aga mis kõige parem ?
2: Praegu just tulid uue loo sõnad , ma ütleks .
3: trillale , trullale .
2: ja vabalt võiks Eurovisiooni loo
1: saada . ma just tahtsin öelda pangarangara , trillalallala .
3: jaa , aga kõige tähtsam Liis on ju kenasti meil kohal ja meil on selle üle hea meel ja Liis tuli külla meile oma uue looga ja mul on selle looga mingisugune teema . ja ikkagi väga suur teema . Ma no ütleme siis loo videoga . ei , ma ei vihka , Liis , sinu muusikat , mulle väga meeldib sinu muusika . läbi aegade on sinu muusika mulle väga meeldinud , no võib-olla mitte esimesed lood , aga need kõik hilisemad ikkagi väga meeldivad . Aga Liis Lemsalu , Villem Trillem , Kirss ja mina ei saa mööda ühest asjast , videost . ja mina vaatan videot ja on Kirsi asemel murel . miks ei ole loo nimi Murel ? sest see , mis seal on murel , mitte Kirss .
1: muideks seal on 1,2 , aga sa oled nii tähelepanelik vaataja .
3: vaatan hoolikalt aga Murel on parem ka kui Kirss , ma lihtsalt ütlen , miks see võiks loo nimi olla Murel ?
0: kas siis ei teki kohe mingi Gerdo Murel ?
3: Gerdo Murel . noh , Pille on nüüd noortest
1: ei teadnud . Juba...
2: Murel ei saa jah , Murel on juba popmuusika maastikul võtnud nii tugeva nagu selle kaubamärgi , et sa ei saa kasutada seda oma loo nimes .
1: ütleme nii , et tegelikult seal on natuke petukaupa ka , seal on nii Murelit kui Kirssi , sellepärast et esimene , see Punane maailm , mis siis on seal salvestatud , see on tegelikult tehtud minu meelest murelitega , sest et ei olnud Kirsse saadaval. Ja me filmisime äkki oli august , september , kuskil , no ühesõnaga ei olnud ei turul , ei mitte kuskilt ja turult üldjuhul nagu saab igast häid asju . Ja nüüd , kui me filmisime umbes 1,5 kuud tagasi , siis olid vist ainult Kirsid ja eile , kui ma käisin turul , siis olid murelid jälle tulnud , et ühesõnaga siin käib üks selline pöörane mäng minu ajuga .
3: aga same-same ?
1: Ma põhimõtteliselt same-same .
2: sul peab olema siis kõva eelarve ikkagi sellel videol , sellepärast et kui me eile mureleid ostsime , siis see üks karp mureleid maksis mingi 33 eurot . ja ma mõtlen , et noh , et
1: jaa , ei , ma ei osanud .
2: see ei ole odav lõbu mureleid videosse panna .
1: ei ole , ütleme üldse , kui me räägime toidust , siis just värske ja selline toit , mis on hea kehale , nii kallis , uskumatu .
2: on , ma vaatasin üks päev Instagramist , et sa oled enda jaoks leidnud sardiinid .
1: oi , ära räägi , ma lähen kohe sardiin ostma , kohe kui see intekas on läbi .
2: igasse toitu läheb nüüd sardiin sisse .
1: ei , ma söön neid lihtsalt , mul on kas kirsid või sardiinid .
2: ma proovin koos neid .
1: kõik mõlemad hästi kallid . jah , ma kuidagi leidsin sardiinid ja ma olin nii üllatunud , et nad on niivõrd kasulikud . Ja mul on ikka see , et kui miski on kasulik , siis noh , ma olen müüdud .
0: Ma olen ikka selle . osta konservina ikkagi .
1: just , erinevad maitsed , erinevad sellised õlis marineeritud väikesed küüslaugu tšilliga , nad tõesti maitsvad .
3: see lugu Kirss on sinu uue albumi pealt teine singel , mille välja annad , jah ?
1: jaa .
3: Münt oli esimene , nüüd on Kirss , järgmiseks ?
1: tead , ütleme nii , et selle albumi puhul me läksime tegelikult natukene , ujusime nii-öelda nagu vastuvoolu , et kui muidu on nii , et sa annad albumi välja , enne sa oled andnud välja 3 lugu näiteks , mis tutvustab justkui seda . Aga kuna meil oli see kõik selline hästi kiire protsess ja kuidagi ei jäänud aega , siis ma lihtsalt mõtlesin , et tead , vahet ei ole , mis iganes saab , me teeme nagu omas rütmis selle albumiga, me ei tee nii-öelda nii

0: by the book, nagu öeldakse mm-hmm. inglise keeles. Ja siis otsustasime seekord proovida sellist manöövrit. Aga noh, münt, mis ju tuli välja, see lendas ja ta on ikka veel igal pool niivõrd kuulatav, ma näen neid
1: Isegi
0: umbreid.
1: Remix on tehtud, mida mängitakse, mis on väga hästi kõlab.
0: Tõesti, ma olen väga remixi kriitiline inimene, mul üldjuhul ei meeldi remixid, sest et neid tehakse kevasti.
1: Aga seda oli tehtud kuidagi maitsekel, mulle väga tõesti. Meeldib see.
0: Ütleme nii, et kui raadios see remix yeah. käib, ma isegi ei vaheta raadiot.
1: väga tore.
0: Et noh.
1: Aga kuuleme siis Liis Lemsalu ja Villem Trillemi lugu Kirs siin raadios Star FM. Mina ikkagi tutustan seda kui mureli lugu ja siis saame Liis Lemsaluga edasi siin jutustada raadios Star FM.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises eines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
10: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
15: Limonanad, limonanad.
16: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
15: Limonanad, limonanad.
17: Ja mida tahab Eesti rahvas?
18: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
19: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontori mööbli leiad seisuk.ee.
20: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sheerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
22: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
23: Tere hommikust, kell on 9.22. Meil on külas Star FM-is Liis Lemsalu ja tema uut lugu Kirs saime kuulata raadiosse Star FM. Tere hommikust!
24: Tere hommikust!
25: Meil käis korra juba eelnevas jutuajamises läbi see pangarangara.
24: Ja
25: vaatasid siis ka Eurovisiooni või?
24: Tead, vaatasin jah, kuigi ma olin täiesti käega löönud, olles täiesti kindel, et ma ei vea välja, et ma ikkagi pean ennast enne voodisse pikali magama. Aga no ma olin väga Soome poolt, ma isegi tegin TikToki, no ma olin ikka nii suur Soome fänn juba, et hakkasin seda laulu seal laulma ja postitasin selle veel üles ka, aga noh, inimestele see väga meeldis ja ma ei tea, mi kummitas see Soome lugu umbes 4 päeva niimoodi, et ma arvan, ma magasin ja siis ka kuulasin seda lugu kuidagi.
25: Ja siis tuli Bangaranga ja?
24: pangaronga tegi... ei jää külge, ma ei, ei ole jää, nakatunud.
23: Ei jää, jah.
24: Kuidagi ma ei, ainult see pangaranga, aga isegi mis see helistik oli või kuidagi nagu, see sõna, jah, absoluutselt, aga see Soome lugu oli kuidagi need viiulid on mu ajus ees, praegu ka ikka mängivad.
23: Kas sa ise ei ole mõelnud minna Eurovisiooni lauluvõistlusele? Nüüd Eesti laulu konkurss jälle avatakse mõne aja pärast. Ei ole plaanis saata midagi?
24: Praegu tõesti ei ole sellele teekonnale üldse mõelnud. Ta on ikkagi väga nagu... Eurovisioon on väga vaffa, Eesti laul on super vaffa, aga tead, seal peab nagu kuidagi olema vaimselt valmis, et, et mis iganes siis ka juhtu, et peab olema see kindlus endas, et kui sul on see kindlus olemas ja sa võtadki seda nagu et sul endale meeldib ja kõik on tore, siis on hea, aga kui sa lähed sinna ja sa ei ole võibolla valmistunud, siis võid lihtsalt tunda liialt palju võibolla nagu kriitikat või sellist nagu halba tagasisidet, sest et nii ehk naa tuleb, inimestel on arvamused.
23: Seda tuleb ikkagi palju vanilja liisa sai halastamatult tappa ja ma arvan, et see ei ole üldse õigustatud, mitte kuidagi.
24: Aga me rääkisime ka oma sõpradega mingil paar päeva tagasi sellest üldse poleemikast, et kui keegi saab, siis on juhu nii tore, aga siis koheselt hakkab selline, selline noh, teise nurgalt lähenemine nagu, et, et miks siis näiteks ta ei ole nii hea või nii, noh, ühesõnaga, et
25: kohe
24: nagu
25: kohe...
24: minnakse jah nagu negatiivsesse fooni ja minu meelest ma ei tea, kõik me ju teeme oma parima, kõik annavad oma parima ja kõige naljakam ongi see ju, et rahvas valis, et see on ju rahva valik. Ja siis kuidagi, et olla nagu pahan, aga minu arust Vanilla Ninja sai super hästi hakkama.
23: Muidugi.
24: Mulle meeldis see väga kõik, mis nad olid seal otsustanud, ma ei tea, kas või koloriidi valikud, mingid väga hästi, et türukud said hakkama, et väga tublid. Ja eks kõik on tublid, kõik annavad oma parima, kui nad juba lähevad Eurovisioonile.
0: No, aga siis tahakski, et
24: räägime
0: sinu loost. Jaa, sest see on ju veel läbinisti positiivne. Kust seal on selline kariibi tunnetust ja sellist asja?
24: Muideks tead, mis? Ma ütlen ausalt, mina tegelikult ei oleks võibolla sellist vaibi loonud selle loo ümber. Aga kuna see on siis kirjutatud koos Cliffordiga, kes on mul ka hea sõber produtsent, aga tema on Curaçao saarel pärit. Vaat see on seke Ladina-Ameerika. Ja seal voolab rumm ja seal palmid kasvavad ja seal naised käivad bikiinides. Ja see on täiesti teistsugune. See on öö ja päev Eestiga. Ja mina hakkasin seda kitarriga mängima, seda viisi siis, mida te kuulete. Ja tema ütles, et okei, let's go, I have an idea. Ja siis saad hakkasid nii kongad ja pongod nagu tulema. Ja tead, ma lihtsalt mõtlesin, et, aga võibolla tõesti tegelikult see ongi see suund, kuhu minna ja ma ei pannud kätt ette, et vahel on see, et tegi artistina see, et kuule ootam, mis see on unusta ära, see ei ole see lugu. Aga kuidagi sellega me hakkasime nagu lihtsalt vaibisime ja see oligi Alakardi albumi idee, et me lihtsalt vaibiksime ja võibolla ei oleks nii piiritetud, et muidu ma mõtlen võibolla natuke rohkem süstemaatilisemalt, aga siis oli lihtsalt, et tead, let's go crazy.
25: Aga seal on ka teisi lugusid selle albumi peal, mis on selline trummidele toetuv ja rütmile toetuv.
24: No seal,
25: seal on kuulda seda
24: seal oli
25: ladina vaibi.
24: Ladina mehe kätt. Ja, no ja. Clifford on ladina mees, ei saa mitte midagi teha. Ta vanemad elavad Curaçaol, ta ise elab Amsterdamis küll, aga ta on ikka üdini siuke ai. Ja sellepärast mul on nii vahva.
25: Aga mulle tundub, et eestlane on ka sisimas ladina inimene.
24: Tead? Kui suvi hakkab lähenema,
25: siis on puusad lahti kõigile.
24: Siis ikka need Kuba libred tulevad automaatselt kätte ja ikkagi mohitod hakkavad lendama ja inimene tahab puusi lahti tahab. Tantsida.
23: Sinu uue albumi istusel oli väga see toiduga seotud, jagati väga head ja paremat. Kui tihti sa ise süüa teed, oled sa suur söögi tegija?
24: Jah.
0: Sardiini konserv ja kirsid on praegu
25: meil. Ei, ma vaatsin see sardiini video üles, sa sõid sinna kõrvale, seal oli see kodujuust, spinat
24: ja avokaado
25: ja lihtsalt selline salat ja siis sardiinid sinna kõrvale. Sa, nagu, kas see oli nagu mingi asjad, mis lihtsalt kapis olid või see nagu mõtlesidki, et või kuidas avastad, et need asjad oma vahel üldse nagu kokku võiks minna?
24: See on minu üsna lihtne selline go to, et kui ei ole aega, et teha sellist päris lõunat või ehtsat sööki, siis ma üldjuhul vaatan, mul on alati avokaadosi kodus, head õlid, rasvad, siis kodujuust, proteiinvalk täidab kõhtu. Ja siis tegelikult, okei, oleks võinud ühe muna ka ära keeta, muna mul ei olnud. Ja siis spinat, mis on lihtsalt niivõrd kasulik, kõik antioksüdandid ja vähivastane toime. Ja kõik...
23: Sa sööd kasulikuse järgi või maitse järgi ka mõnda asja?
24: Maitse.
23: Ma praegu nagu...
25: Andres kuuleb seda sinu menüüd ja mõtleb, et see ei ole ühtegi maitsvat asja, ta ei kuulnud.
24: On see nii maitse.
25: Kus see sealiha oli ja...
24: Aga tead, ma söön ka sealiha, absoluutselt, päriselt.
0: Mitu korda aastas sa teed hakli ja kastet ja kartulit?
24: Ui, praegu ma olen päris tihti teinud. Üks mu lemmikretsept on türgi pasta, nimetatakse niimoodi. Ja see ongi siis, teed siis makaronid või võid ka riisi teha, kui ei soovi, või tatart. Aga seal on siis hakliha, seal on vist oad ja sa nagu vürtsitad selle ära, seal on küüslauk, maitsained ja siis mis seal veel oli, lõpuks oli vist hapukoor, kreeka jogurt ja siis mässid need kõik kokku.
25: Kus sa oma retsepte leiad või?
24: Kus ma leian?
25: Ikka internet.
24: Igalt poolt.
0: No aga see klassikaline vanaema tehtud hakliha kaste.
24: Seda ma tein ka just hiljuti pojale.
0: Paned jahuga sisse.
24: Jahu, Valget ei pannud. Jahu. Mul koor läks üsna paksuks, mul ei olnud vaja lisada seda abi.
23: Jah, aga me kõik teame, kui on akli ja kaste keedu kartul, siis on ka peedi küsaugusalat kõrval. Seda ei saa ilma süüa akli ja kastet.
24: See tundub väga veider. Suur effort. Ei, mitte veider, vaid see on, siis sa pead ikkagi võtma selle aja. Tegelikult see ei ole vist keeruline.
23: Ma vist ei ole keeruline, ma lihtsalt mõtlen ise, mul alati meil ei, see peab meeldib. Nagu olema, aga miks ma seda toidu teemat üldse räägin, sest sul on kodus natuke nagu mul sarnasusi, et väike laps on kodus, et kas sa teed nagu perele... teed nagu ühise söögi või teed endale eraldi kogu aeg toimetad, sest nii palju juhtub niimoodi, et lapsi sööv seda ja teist ja nii edasi.
24: Ütleme nii, et ma olen nüüd olnud umbes 2 kuud vist gluteenivaba. Ja siis, no nüüd on natuke keerulisem sellepärast, nüüd ma päriselt tunnen, et ma pean ise kuidagi mingeid jääke sööma või kuidagi kombineerima kokku, sest seda ala, kui ma tahan lasanjat teha, siis mul on, et okei, ma ei osta neid kikkererne neid pasta viile, vaid siis teen nagu neile, siis nemad saavad nautida, siis ise söön midagi muud.
0: Miks sa sellise otsuse tegid? Tervise pärast või lihtsalt?
24: Ma jah, tervise pärast. Inimesed vist teavad, et mul on see endometrioos.
0: Ja see on gluteenikas.
24: Tead, ma katsetan, et kas see siis vähendab nii-öelda seda valu. Et praegu ma tunnen, et see toimib väga hästi. Et siis võibolla keegi naine on ka veel hädas. Ma poleks arvanud, et ma starfem hommikus.
23: Aga mis see mida? Täiesti eluline teema.
24: Ja, et kuna mul on selline väike haigus, siis mis ongi nagu krooniline haigus, siis ma pean väga nagu jälgima, et mida ma siis söön või kehale määrin, et ma olen väga selle pärast ka, ma arvan, ma olen väga teadlik, et see ei ole sellepärast, et alla võtta või kuidagi, et...
25: Aga väga hea, kui sa ju selle katsetamise käigus leiadki mingisuguse leevend.
24: Täpselt.
25: Ja nagu sa ütlesid, võibolla on kellegil teisel samamoodi sellest abi.
24: Jah, absoluutselt.
23: Suvi on tulemas. Mis suveplaanid on? Kontserdikava on tihe, vurised mööda Eestit ringi.
24: No ikka vurisen, aga kõige võibolla ma mõtlen, et mis su järgmine küsimus saaks olla. Ma juba mõtlen kolm sammu mõtlen ette. Ja ma kohe vastan. On sulle. Ja ma olen erinevates kohtades, nagu ikka väga paljud artistid. Ma üldjuhul üritan oma Star FM-is, ei, ma üritan ikkagi oma sotsiaalmeedias anda teada. Ja esimene selline avalik, kuhu inimesed saavad tulla, on Vanalinna päevad, kus ma esinen koos tantsijatega. See tuleb selline korralikum andmine ja see on vist 5. juuni, kui ma ei eksi.
23: Ja? Mõne nädala pärast juba reedel, jah, Tallinnas. Igal juhul tasub Liis Lemsalut jälgida sotsiaalmeedias, sealt näeb ka mörtsi pilte, saab minna kurvaduudised.com ja osta mörtsi, sest ma olen siin lehel praegu ja sinu selle uue albumi mörts on ülituus.
24: Nii tore, et meeldib.
0: Ja video ka, see on kõige hästi puhas. Ma saan aru, sa ise monteerisid selle kohta.
23: Mega ilus.
24: Ja monteerisin ise, ja.
0: Väga, 7 väga
24: päeva
0: helge.
24: Vist tegin niimoodi natuke siit, natuke sealt.
23: Aga miks ise? Lihtsalt mõtlesid, et tahad proovida?
24: Tead, mulle on alati meeldinud kuidagi see kunstiline väljendusviis. Et minu mõttes on ka selline kunstiline väljendusviis. Mulle meeldib kokku lõigata asju, mulle meeldib mulle meeldib kõik selline loominguline ja kuna mul olid need failid, üks osa failidest juba olemas ja siis tulid need valged failid, mm-hmm. siis ma mõtlesin, et okei, et ma võin absoluutselt kellelgi lastöö teha ja kindlasti inimesed teevad ülimalt hästi, aga siis ma mõtlesin, et okei, aga mis mind hoiab siis tagasi, et kui mulle meeldib päriselt seda teha, et miks ma võiks ise katsetada ja kui lähebki pekki, siis ma olengi ise süüdi, ise olen loll, et võtsin sellise katsumuse ette ja kuidagi sealt ma hakkasin niimoodi veerema ja tuli välja, et ma tõesti nautisin seda, et võibolla ärge kohe mind tööle kuskil.
23: Ma just tahtsin öelda, et tellimused nüüd antke sisse, sest see on väga ilusti ja hästi monteeritud.
24: Aitäh sulle, nii tore.
23: Aga kuulge, meil on aeg otsa saanud.
24: Nii
23: ruttu saab aeg otsa. Sinuga on tore rääkida alati. Tule jälle. Sul on ju sealt album pealt neid singlid välja anda veel ja veel. See poole aasta
24: jagu. Võib-olla ühe me anname veel. Aga
23: minu seda... lemmik lugu on välja annata, ma ütlen ausalt.
25: Mis su lemmik on?
24: Mis see on?
23: Ei ütle praegu.
25: Miks sa ütles?
24: Sest et on üks lugu, mis on täiesti selline, et noh, ta on üks lugu plaadi pealt, aga ma näen, kuidas selle kuulamised aina lähevad. Ja ma arvan, kui tuleb veel selline sombusem aeg, noh, praegu on ladina aeg, praegu me ei saa sinna... Aga kui tuleb see sombusem aeg, siis ma arvan, et üks lugu hakkab lendama.
23: Ma eetriallist ütlen sulle, ma ei taha ennem öelda, muidu kuulatakse see nii ära ja siis Liis otsust pea annagi seda singlina välja.
0: Lugu on tegelikult väljas, aga promo on tegemata.
23: Ei no album, väga tihti niimoodi, album on väljas ja album pealt antakse ju singlid eraldi välja, et jõuakski nagu raadiosse.
24: Et sa niimoodi. Näed, et mis lugudega siis kuulajad resoneeruvad ja, või mis just. Nendele millegi pärast on kuidagi eriti jäänud kõrva. Et ma näen reaalse kuulamiste pealt mm-hmm. üks lugu on veel eriti tegelikult.
23: No. Ja meie järgmine teema läheb ka kokku Liis Lemsalu albumiga ja kõige muuga, sest me toidust ja kõigest muust räägin veel. Stanley Tucci sulle ütleb midagi?
24: Ütleb küll.
23: On mõni pann ka kodus või?
24: Minul ei ole, aga mõhe sõbrannal on ja ta kirus seda panni.
23: Ah, kirus väära?
24: Ja ma olin hea. Nii üllatunud, sest mina arvasin, et see on üks parimates pannides.
23: Mina ka ja mina no, väga tahan minna seda endal osta ja tellisin aga... pillelt soolaleiva kingituseks. Ja.
24: Ei, ma arvan, tegelikult on kõik väga hästi.
23: Ma arvan, et see kanna ei oska tüüa teha.
24: Võibolla ta tegi midagi ise valesti tõesti. Ja,
23: lasis liiga kuumaks või midagi.
24: Näiteks. Et, noh,
25: või ei lastudki valli... kuumaks. Oi, see ei prae.
23: Võibolla tõesti. Ai, aga see on väga aus tagasside, sest mina olen kuulnud ainult head. Ja tegelikult on tore, kui tuleb mitmelt poolt tagasside. Sest mina ise väga neid panne ja potte tahan. Mm-hmm. Ja igal juhul proovin ära ja siis kirjutan.
24: Muidugi,
23: ja,
24: kohe,
23: kuidas on. Ja. Aga Stanley Tucci pannidest pottidest me hakkame juba õige peale. Rääkima.
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99. Ja Coop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid toole aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: On peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee / droonid.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
26: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
27: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
28: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks
7: immutatud terrassilaud. Alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
9: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblid, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust , kell on saanud 9:46 , mul võttis aega siia pulti tulemine , ma praegu vaatasin neid Stanley Tucci panne ja neid , mis meil siia stuudiosse toodi , need näevad ikka mega head
1: välja . ma hoian seda käes , ütleme nii , et on päris tummine tükk .
2: sellega
1: annab pannkooki visata .
2: kuldne selline vars .
1: aga no imelised näevad nad välja , ma mäletan kunagi , kui Tucci oma sotsiaalmeediakanalis selle esmakordselt välja tõi .
0: Ahah , et tal on oma pann või ?
1: nojah , et tal on omanimeline pann mm , -hmm. siis ma ikkagi vaatasin ja ahetasin ja ohetasin ja mõtlesin , et kunagi peab see minu kodu ka kaunistama .
0: aga samas , sul on võimalik ju , ma usun küll , et on võimalik Jürgen Pärnsalu pann ka teha . see ei ole
1: no,
0: väga .
1: selleks pead sa olema selline
0: Stanley Tucci
1: mastaapi mees , et ma arvan , et minu panniga ei müüks nagu väga midagi maha .
0: kindlasti on inimesi , kes ei tea , kes on Stanley Tucci , tema on mees , kes mööda maailma ringi seikleb , ta on kokk tegelikult .
1: tegelikult on ta näitleja .
0: või tegelikult on jah , eelkõige näitleja .
1: tegelikult on ta näitleja .
0: aga ta väga teab toidukultuuri ja ta peab lugu toidukultuurist ja ta tegelikult ise teeb ka väga hästi süüa .
1: ta armastab väga toitu ja armastab väga Itaaliat , sest et tema juured seal on , ta küll ise on kasvanud ja sündinud Ameerikas
0: ja.
1: Või noh , tegelikult alguses küll Itaalias ka , aga käib ta siis mööda Itaaliat ringi ja läbi toidu siis seda riiki tutvustab ja ma olen neid saateid vaadanud ja see on väga-väga nauditav ja tore vaatamine .
0: National Geographicu kanalil on nüüd uus hooaeg käimas , kaks osa on juba väljas , 23. mail ja 30. mail tulevad järgmised kaks osa ja ta siis tõesti Tucci Itaalias saab siis vaadata , kuidas ta peab lugu Itaalia toidust ja ütleb ta ise ka ju , et ikkagi avastada uusi maitsid erinevates kohtades on väga põnev .
1: kui sina tahad endale saada pottide ja pannide komplekti , seda ägedat Tucci komplekti , lisaks veel 50-eurone La Cucina Dior Moja kinkekaart , saad minna sööma ühte väga-väga heasse restorani ja lisaks siis veel Stanley Tucci raamat ka , Maitsed minu elus . selline väga-väga vinge auhind on meil Facebookis .
2: aga sa pead kommentaari panema siia .
1: sa pead tulema ja panema siia kommentaari lihtsalt selle , mis on sinu lemmiktoit ja kellega sulle meeldib seda jagada .
2: juba siit saab palju häid söögimõtteid .
0: sul on see raamat praegu käes , mis seal on , retseptid ka või ?
1: Mul ei ole seda raamatut käes , aga ma olen seda raamatut lugenud .
0: oled jah ?
1: jah , see on üks äärmiselt tore lugemine , et seal ta räägib oma lapsepõlvest , kogemustest , sellest , kuidas tema on kasvanud selliseks , kes ta on ja kogu seda , kõike seda siis läbi oma ühesõnaga ta kirjutab oma elust läbi toidu , mis on hästi tore , sest et kõiki oma eluetappe ja sündmusi ta kuidagi suudab seostada siis mingisuguste toitudega ja see on väga-väga lahe lugemine .
0: kell on nüüd 9:49 saanud ja me tuleme korra veel sinu juurde tagasi , sellepärast et auhinnasadu jätkab raadios , või raadios Star FM jah , saab veel auhindu .

0: pannus.
1: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Kell on 9.52 saanud, me täna hommikul rääkisime sellest, et vahepeal tuleb ikkagi aeg maha võtta ja me anname sulle ühe väga hea soovituse ja võtagi kohe täitsa niimoodi rahulikult tunnustama igapäeva mured, ole oma kallimaga koos ja naudi.
3: Jah, ja seda on võimalik teha ainult siis, kui sa oled kaks ööd ära.
2: Jah, ja. Ma olen nõus, et ühe ööga kuidagi nagu ei saa veel seda õiget tunnet kätte, aga kahe ööga juba hakkab looma.
4: Ja kaks ööd Tartus V-spa hotellis saad minna siis sellist spa-paketti nautima nagu veetlev värskus igas päevas.
2: Mullivanniga te lõks toas kahele ja kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Joyce. Otse loomulikult on sul hommikusöögid innas see spa kasutus.
3: Ja kui sa oled juba kõik selle ära teinud, võid veel minna ka ööklubisse. See on ka selles paketis.
2: Ja vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse ja romantilist meelolu loov tuba ja see spa seal veekeskuses või spa, veespa keskuses on üli äge. Seal on palju saunasid, seal on eraldi saunamaailm kohe.
4: Tasub pilk peale visata ka V-spa hotelli juuni kui eripakkumisele. Seal kasutad broneerides promokoodi Tartu 12 ja saad siis hea hinnaga.
3: Instagram ja Facebook annab ka infot. V-spaal on nüüd kõik olemas, aga praegu võtad see telefoni selleks, et saata meile sõnum.
4: Sõnum märksõnaga spa, number on 13013 ja nii lihtne see ongi esimesel juunil. Siis me loosime võitja välja.
2: Nii et igal juhul pane SMS-id siia poole teele. Number oli 13013 ja märgusna on spa. Igaks üks tõin ära ka, et sõnum läheb maksma ka sul 1,70 €. Aga sellest vastu saada on sul oi kui palju. Aga tänaseks tõmbame otsad kokku. Teeme Liis Lussmägile ruumi siia stuudiosse ja nautige tänas seda sooja ilma, sõbrad.
3: Tegelikult on väga äge ilm, on küll pilvine, aga soe juba.
4: No, täna on hea trenni minna, ei teki seda tunnet, et vaata läheks hoopis kuskile võsa vahele.
2: Mina vaatsin, mul kodus tuleb seal kella 4 paiku 26 kraadi sooja täna.
4: No, super.
3: Läheb nii soojaks.
2: No, mitte sinul siin kahjuks.
4: Ja,
2: ära nii palju nüüd rõõmusta siin. Sinul siin Tallinnas.
3: Piisab 22 ka.
2: Tallinnas ma ütlesin, jah, sina saad siin maksimum 22, no. Korra lööb 23 peale, aga mul 26.
4: No,
2: sõidan ikkagi sinna, leitsak. Tead, ida poole minema.
4: Ära siis äikese ajal basseinis ole.
3: Ja,
2: ei tohi olla või?
4: Ei tohi.
2: Oh, ma mõtlesin, just olen nii soen, mõnus.
4: Mis sa pille kuulud?
3: Ma mõtlesin, kas ei tohi basseini.
2: Ei, vist ei tohi, jah, veekogus, vist ei ole hea soovitatav.
4: Ei, no,
3: sa võid, kui seda. Liiga suure vihma kätte ei jääks, et kojamehed ikka jõuaksid sul teed näidata.
2: Vastav kiirus.
4: Vesiliug.
2: Vastavalt tee olule. Vali sobiv sõidukiirus. On väga hea märksõna, siis ei juhtu õnnetus.
4: Nii palju soovitusid, et sa kuuluks.
2: No aga meil ongi siin lõpus taolistel soovituste rubriigi aeg. Aga soovime sulle ka ilusat päeva, nii et kuuleme taas homme hommikul.
3: Ilusat.
5: Edgarolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarolainiga. Edgaroline.ee Tere tulemast külla!
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 €. Bauhof.ee
8: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sama esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
12: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
13: Kobardomat. Kilohind.
0: hinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
16: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihapileest kebabi. Ainult Olereksis.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi Caesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
18: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

tere hommikust, ilusat teisipäeva. Ilm täna on meil vihmane ja lubatakse ka äikest, aga kindlasti pärast lõunal mitmel pool jäävad ka sajuhood veidi harvemaks, kuid jaa, kui sajab, siis see sadu on ka tugev. Täna sooja 18-25, Ida-Eestis kuni 20.

ricas, asa não me quer. Highlights e heringas, vel maitsa näiti kehe. Kui etskõrd proodi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päivä.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oleks väga õnnelik.
3: See on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

Sa kuulad raadiot Star FM Eesti. Su kodukoha.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Kevadhooaja ole Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
2: Ja see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
2: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 laser 21.30 sotid selgeks 22.00 võimalik vaid TikTokis täna õhtul TV3-s
1: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti Maxima.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: Noh, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele Eeringat oleks väga õnnelik.
3: Ja, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sellest ja. Võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
3: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, et oleks väga õnnelik.
2: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinod toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 9:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid, nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
2: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
1: Ei pea, ei pea.
2: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
3: Ja, see on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

en i nurkkaväp. Ja ennen surma

kuum iksul Tallinnas, nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks. Hey!

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koppelis ainult mängu asju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: stiilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis, et on nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes, jah.
0: Silmad välja torgatud.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudistestuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellelegi
1: nuga.
0: Ei,
1: teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainuke mängu asju nuga.
1: et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis minna nukuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad
2: nukul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selvepesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult. Igal hommikul kella 7 kuni 9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudiste stuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellelegi nuga.
1: Ei, teil
0: nuga
1: ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koppelis ainuke mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, minule meeldis minna nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja.
0: Silmad välja torgatud.

0: täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinod toodavad suunamudijate ja laste abile Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 9:30.
1: Kevadhooaja ole Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudiste stuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: et me võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga
1: ei,
0: teil
1: ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Ja, sel koplis ainuke mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnust.
1: Tänava tarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis minna nukku vankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukki rauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinod toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata laserit täna 9:30.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainuke mängu asju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis minna nukuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kord viir.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainult mängu asju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis minna nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja.
0: Silmad välja torgatud.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedes sa. Ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta, jah tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan, kõik mida meenutan ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juba sõõm su ilus Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

mitte lihtne, mis toob ikka koju. See ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Ei, teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koppelis ainuke mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: stiilusest on unnust.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis, et on nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukkirauad.
2: Nukkul nuga käes, jah.
0: Silmad välja torgatud.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Ei, teil
0: nuga
1: ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koppelis ainult mängu asju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänava tarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis minna nukku vankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukki rauad.
2: Nukkul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: me võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lasas kellegi nuga.
1: Teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainult mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnust.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, minule meeldis nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja.
0: Silmad välja torgatud.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi
1: teil
0: nuga
1: ei olnud anna. Muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainuke mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnust.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis nuku vankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nuki rauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torkatud.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Zendal, Kurkulaev. Majadest mööda suurluurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.

peni nurkka veab. Ja enne surma

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
1: Teil ei olnud muid mängu asju
2: Jah, seal koplis ainuke mängu asju nuga.
1: et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis nuku vankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja.
0: Silmad välja torgatud.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi
1: teil
0: nuga
1: ei olnud annab. Muid mängu asju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis ainuke mängu asju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: pillele ilusest on unnus.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis minna nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.